0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Let's write some hits. Fire.

0: Asculți Viva FM, este ora 7. Bună dimineața!
1: Bun găsit la știrile Viva FM! Dializa este privită de mulți pacienți ca un moment dramatic în evoluția bolii de rinichi. Totuși, profesorul universitar dr. Adrian Covic spune că această percepție trebuie schimbată. În cadrul emisiunii Față în Față de la Viva FM, medicul nefrolog a explicat că dializa reprezintă șansa la viață pentru persoanele ale căror rinichi nu mai funcționează.
2: Comparativ cu orice alt organ nobil, cord, ficat, de exemplu, sau important pentru timpul nostru, rinichiul este singurul organ unde există viață de după moarte. Când rinichii mor, există dializă, există transplant. Deci dializa este cea care prelungește viața după moartea rinichiului. Ficatul nu are așa ceva, inima nu are așa ceva, deci nu există dializă pentru inimă, nu există dializă pentru ficat. Transplant, da, dar proporția este mult mai mică.
1: Profesorul Covic a subliniat că România are rezultate foarte bune în ceea ce privește tratamentul pacienților dializați și transplantul renal, contrar percepției că sistemul medical românesc ar fi inferior celui din alte state europene.
2: Pe toate aceste sisteme, pe raportări internaționale, supraviețuirea în dializă și în transplant în România este superioară mediei europene. În dializă este una dintre primele 3 supraviețuiri din lume. Deci, un lucru care se face foarte bine în România.
3: Bravo.
2: E contată integral de către stat.
1: Medicii reamintesc că prevenția rămâne cea mai eficientă metodă de a evita complicațiile bolii renale, însă atunci când dializa devine necesară, aceasta oferă pacienților posibilitatea de a-și continua viața și de a beneficia ulterior de un transplant renal. Un obiect cu o puternică încărcătură istorică va putea fi admirat la Muzeul Unirii din Iași. Începând de astăzi, va fi deschisă expoziția În slujba coroanei, al cărei punct central este caseta principesei Maria României, în care a fost depusă inima reginei Maria, înainte de a fi așezată în capela Stella Maris de la Balcic. Piesa, aflată în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României, a fost oferită principesei Maria cu prilejul căsătoriei sale și a devenit ulterior un simbol al memoriei reginei Maria. Expoziția marchează 160 de ani de la întemeierea Casei Regale a României și prezintă decorații, documente, fotografii, obiecte de artă și piese de vestimentație care ilustrează legătura dintre familia regală și istoria țării. Vernisajul are loc de la ora 11, iar expoziția va putea fi vizitată la Muzeul Unirii din Iași până pe 4 octombrie. Expoziția readuce astfel în atenția publicului atât istoria familiei regale, cât și rolul pe care Iașul l-a avut într-una dintre cele mai dificile perioade ale statului român. Vizitatorii vor putea descoperi povești mai puțin cunoscute despre familia regală și despre oamenii care și-au dedicat viața slujirii coroanei și țării. Președintele Nicu Șordan participă astăzi la Kiev la cea de-a 5-a ediție a summitului Ucraina-Europa de Sud-Est. Vizita are loc ca urmare a invitației adresate de președintele Volodymyr Zelensky. Summitul este un format lansat în 2023 în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Acesta este o platformă regională de susținere a Ucrainei și de combatere în comun a efectelor complexe ale războiului și a consecințelor asupra regiunii extinse, care este caracterizată prin interese comune în domeniile securității, economiei, conectivității energetice și de infrastructură, rezilienței și combaterii amenințărilor hibride. Administrația prezidențială a informat că Nicu Șordan va reconfirma angajamentul României de a continua să ofere asistență Ucrainei și să contribuie la consolidarea securității și rezilienței regiunii Mării Negre și a Europei de Sud-Est. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

Bine, te-am regăsit, mi-a fost tare, tare, tare, tare dor, dar mi-a fost și tare, tare, tare bine, dar gata, vacanța s-a încheiat. Grecia a rămas în urmă, eu am revenit la microfon și recunosc, deși bateriile sunt încărcate, motoarele parcă pornesc mai greu în prima dimineață de lucru, nu-i așa? Cred că e un sentiment pe care îl cunoști foarte bine, mai ales în perioada asta, când rețelele sociale sunt toate pline cu poze de pe plajă, colegii fie se pregătesc să plece în concediu, fie sunt deja cu picioarele în mare. A noi nimic, lasă că ne vine și nouă rândul, poate la anul, noi ne-am bucurat deja, unii dintre noi, alții abia așteaptă să plece, avem cafea aproape, muzica e pregătită, dimineața asta merită să începem împreună așa pozitiv. În următoarele ore vorbim despre ce e important, ascultăm muzică bună și vă ținem aproape, vă ținem companie, indiferent dacă sunteți la volan, la birou, da, sau vă bucurați de vacanță. Sunt Gina și te salut, Morning Vibes s-a început, să fie o zi frumoasă pentru fiecare dintre noi. Calimera!

0: muzica asta, sincer, eu deja am plecat înapoi de unde am venit, adică acolo pe plajă cu cafeaua rece așa, faină în mână, cu răsărit de soare. De ce vorbim noi acum? Suntem la muncă, dragilor, gata, deșteptarea. Da, e o zi de vară autentică și aici, pe plaiurile Moldovei, cu temperaturi destul de bune pentru perioada asta, destul de mari în comparație cu zilele anterioare, undeva situate între 29 de grade și 32 de grade, maxima pe la Vaslui, pe acolo se va înregistra. Hai să vă spun cum e la ora asta, mai exact. 18 grade se înregistrează acum la Iași, 19 la Botoșani și la Suceava și tot 18 grade la Piatra Neamț. Soare și nori, dar mai mult soare, până după amiază încolo, că se schimbă datele. Probleme de hai să vedem. Se anunță astăzi 30 de grade Celsius la Iași cu o aversă posibilă, ne spune AccuWeather. Sunt 49% șanse de precipitații. 29 de grade Celsius va fi maxima la Botoșani, cu, evident, câteva averse, cu 60% șanse de precipitații. Tot aceeași sursă. Mai puțin va ploua la Suceava, acolo cerul va fi parțial însorit și se vor înregistra astăzi maxim 28 de grade Celsius, dar se anunță și un cod galben de furtuni, vă spun ceva mai târziu, și la Piatra Neamț la fel, 27 de grade Celsius și o furtună în unele zone, dar cu 55% șanse de precipitații. Vreme bună, zic eu, pentru 15 iulie, s-ar putea un pic și mai bine totuși, dar decât 34 de grade, 35 să vă prăjiți la soare, sincer, credeți-mă că e perfect așa cum e acum. Spuneam că se anunță cod galben de furtuni, dar pentru partea de vest a județelor Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Arcul Carpatic este vizat de acest cod galben de instabilitate atmosferică, cu averse însemnate cantitativ, cod galben care va intra în vigoare astăzi de la ora 12 și va fi valabil, dacă nu se schimbă ceva între timp, până la ora 21. E galben, nu e portocaliu, nu ar trebui să ne facem griji. Deci, în cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificarea ale vântului, rafale până la 70 de km la oră și izolat vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Asta nu-mi place, 1-3 cm, dar e grindină, totuși nu ne combine. Da, mă rog, cine suntem noi să facem ordine în condițiile meteo? În intervale scurte, de 1 până la 3 ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 25 de litri pe metru pătrat maxim și izolat de peste 40 de litri pe metru pătrat. Sunt manifestări specifice instabilității atmosferice pe arii restrânse și în restul teritoriului, deci dacă va fi grindină prin Suceava, clar că vor fi nori și pe la Botoșani, dar asta ne mai răcorește un pic, pentru că nu e așa. Când e prea cald nu e bine, când e prea rece nu e bine, nu ne convine nici așa, nici așa. E important să vă luați umbrela, poate. Ia, puneți acolo în geantă, că nu e, știți cum, sau prin mașină pe undeva, să o aveți pe aproape, ca să nu, nu știu, să nu vă strice planurile vremea asta, dacă aveți planuri în aer liber, evident. Da, profitați de prima parte a zilei, pentru că e mai însorită, mai bună. După ora 12 v-am spus că intră în vigoare acest cod și nu pentru toată Moldova, ci pentru partea de vest, tot ceea ce ține de Arcul Carpatic, din județele montane, practic pe acolo vine, de acolo vine frigul, nu știu, nu frigul, instabilitatea, nu știu ce se va întâmpla mâine, poimâine, dar dacă se întâmplă, sunt aici și vă țin la curent, evident, cu tot ce mișcă în lumea asta, dar imediat vine și Adriana Nichitean, cred, nu știu dacă a intrat în vacanță, eu am plecat, ea nu știu dacă a plecat sau a rămas, habar n-am. Hai că tragem pe aici un ochi să vedem ce s-a mai întâmplat. A spus că greu pornesc motoarele dimineața, foarte, foarte, foarte greu. Așa încât dăm bătăi că n-avem ce face. Cu cafea și cu muzică ne trezim, nu? Și ne recalibrăm, așa se zice? Da, așa se zice. Până dimineața, sau hai, cum zicem, să rămânem în ton, nu? Calimera? Ha, ce bine ar fi!
1: P- Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Salut! Sunt Damian Righi și vă aștept alături de taraful meu la Deep in the Forest, pe data de 18 iulie, la Corlata Suceava, pentru o seară plină de distracție. Vă pup!
3: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe livetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Let's ride some hits.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Suntem atât de obișnuiți cu știrile care încep cu alarmant, șocant sau îngrijorător, încât atunci când apare o veste bună, aproape că ne uităm după literele mici din contract. Unde-i capcana? Ce n-am citit? Ei bine, există și vești care merită să fie auzite. Potrivit raportului național privind situația drogurilor în România 2025, consumul de droguri ilicite în rândul elevilor români de 16 ani este în scădere față de acum 5 ani. În 2024, aproximativ unul din 16 adolescenți a declarat că a încercat măcar o dată un drog ilegal. Este mai puțin decât în urmă cu 5 ani. Da, e o veste bună. Și nu înseamnă că problema a dispărut. Dar raportul vine și cu un detaliu care ne obligă să privim imaginea completă. În categoria de vârstă 15-34 de ani, consumul este în scădere la bărbați, însă în creștere la femei. Cu alte cuvinte, atunci când credem că începem să înțelegem fenomenul, el schimbă direcția. Asta ne învață ceva important. Adicțiile nu țin cont de stereotipuri. Nu aleg doar anumite cartiere, anumite familii sau anumite tipuri de oameni. Și nici prevenția nu poate funcționa după rețete vechi. Uneori avem impresia că tinerii nu ascultă, că orice spune un adult intră pe o ureche și iese direct pe TikTok. Dar realitatea e mai nuanțată. Adolescenții ascultă, doar că filtrează. Observă dacă îi judecăm sau dacă îi înțelegem, dacă le ținem predici sau dacă purtăm conversații. Poate că tocmai aici se ascunde explicația acestor cifre ceva mai optimiste. În ultimii ani s-a vorbit mai des despre sănătatea mentală, despre presiunea grupului, despre anxietate și despre curajul de a cere ajutor. Nu e suficient, dar e mai mult decât înainte. O discuție sinceră valorează mai mult decât 100 de interdicții. Și încă ceva. Să nu transformăm fiecare adolescent într-un suspect și nici fiecare statistică într-un motiv de panică. Frica educă foarte prost. Încrederea însă poate construi ceva extraordinar. Așa că, dacă există o concluzie, aceasta este simplă. Atunci când cifrele ne dau un motiv de speranță, să nu-l ignorăm. Să continuăm să vorbim cu copiii noștri înainte ca alții să vorbească în locul nostru. Pentru că prevenția nu începe cu un control. Începe cu o conversație, iar uneori, exact acea conversație poate schimba o viață.
2: Rise and Shine, Morning Vibes, Viva FM.

0: Marco Firosters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: La salonul Stefan Art găsești tot ce ai nevoie pentru un look impecabil. Tunsori moderne, coafat, cosmetică, manicură, tratamente profesionale și spa pentru păr, toate într-o atmosferă relaxantă. Redescoperă frumusețea și încrederea în tine cu servicii adaptate nevoilor tale. Salon Stefan Art. Frumusețea începe cu o îngrijire completă. Programează-te acum și bucură-te de o experiență dedicată frumuseții tale. Ne găsești în Alexandru cel Bun, strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște. Facebook Salon Stefan Art, TikTok și Instagram Stefan Art Hair Studio.
0: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.

0: Bun, hai să vedem ce ne aduce ziua de astăzi. Care sunt principalele subiecte pe care le urmărim în Morning Vibes? Da, Nicu Șordan, președintele României, participă la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est la Kiev, alături de lideri din regiune. Pe agenda discuțiilor se află, evident, securitatea, sprijinul pentru Ucraina și cooperarea regională. Tot astăzi, șoferii care circulă pe autostrada Moldovei A7 trebuie să fie atenți la restricțiile de trafic introduse pe un tronson al autostrăzii, unde au loc lucrări și sunt instituite rute ocolitoare. Ce știm la această oră este că circulația pe varianta ocolitoare Bacău nu se închide încă. Constructorul poate executa lucrări care nu necesită închiderea traficului deocamdată. Ca atare, participanții la trafic pot tranzita fără restricții varianta ocolitoare Bacău, dar în funcție de evoluția viitoare a lucrărilor se va stabili perioada de închidere a drumului, care va fi anunțată din timp participanților la trafic. În sport, microbiștii sunt cu ochii pe campionatul mondial de fotbal, competiție care se apropie de ultimul act. Ieri, de ziua națională, Franța a fost învinsă de Spania. Meciul cu numărul 101 s-a terminat cu scorul de 0-2. Au luat bătaie fix de ziua lor. Asta e. Iar astăzi, în semifinală, joacă Argentina-Anglia. Meciul cu numărul 102 se va disputa în Atlanta, Statele Unite, la ora 22. Pe plan intern, Universitatea Craiova a cucerit Supercupa României după victoria la loviturile de departajare în fața Universității Cluj. Vedeți ce mă pricepe la fotbal? L-a citit despre fotbal, că nu am nicio treabă. Da, acestea sunt doar câteva dintre subiectele dimineții. Evident că până la ora 10 revenim cu detalii, informații utile și tot ce merită să știți pentru o zi bine începută și evident avem informații și despre vacanță. Dacă nu eu, atunci cine să vi le aducă? Stay tuned in Morning Vibes! Calimera!
1: Morning Vibes, volum la dreapta. Viva FM!

0: Iar muzică și iar muzică și între câteva informații, evident, care să vă țină la curent cu ce se mai întâmplă prin lumea asta nebună, chiar și în vacanță. Rămânem ascultători, ne auzim după știri.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.ro.
2: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
3: Casă sau birou imaculat?
4: Albă ca zăpada. Curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742-025-461. www.albacazapada.net.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
7: Vara aceasta, răcorește-te cu surprize la X-Optic. Vino în magazin, alege-ți o înghețată și câștigă un premiu pe loc. Accesorii optice și vouchere de 100 de lei și 250 de lei, iar premiul cel mare, un voucher de 500 de lei. În perioada 1 iulie-31 iulie te așteptăm să-ți alegi înghețata norocoasă la Optica Medicală X-Optic în Moldova Mall. Pentru că vederea ta contează, bazează-te pe specialiștii de la X-Optic.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Let's write some hits.

0: Asculți Viva FM, este ora 8. Bună dimineața!
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Compania de transport public Iași a lansat licitația pentru achiziția 20 de autobuze articulate rulate cu o lungime de 18 metri, necesare în perioada lucrărilor de modernizare a infrastructurii de tramvai. Valoarea estimată a contractului este de 8,7 milioane de lei. Noile autobuze vor înlocui temporar tramvaiele de pe traseele Biblioteca Centrală Universitară Triumf și Cug Centru, în condițiile în care lucrările la căile de rulare sunt programate să înceapă în această toamnă. Potrivit CTP, 14 tramvaie vor fi retrase din circulație pe durata intervențiilor. Vehiculele achiziționate trebuie să fie fabricate cel puțin în anul 2013, să respecte norma de poluare Euro 6 și să nu fi parcurs mai mult de 750.000 de kilometri. De asemenea, acestea vor avea transmisie automată, capacitate de minimum 130 de pasageri, aer condiționat, rampă pentru persoanele cu dizabilități și sisteme de siguranță ABS și SP. Livrarea trebuie realizată în cel mult 60 de zile de la emiterea comenzii ferme. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași organizează până duminică 19 iulie cea de-a noua ediție a Școlii Internaționale de Vară GESI. Peste 130 de studenți, profesori și cercetători din 21 de țări participă la eveniment care transformă Iașul pentru o săptămână într-un centru al dialogului academic și al schimburilor interculturale. Potrivit organizatorilor, programul, lansat în 2018, a devenit unul dintre cele mai importante proiecte internaționale de vară desfășurate de o universitate din România. Cele 6 module sunt organizate în cadrul programului Erasmus+, sub forma Blended Intensive Programs, oferind participanților oportunități de învățare și colaborare într-un mediu multicultural. Pe lângă activitățile academice, invitații vor descoperi patrimoniul cultural și natural al regiunii prin vizite la grădina botanică Anastasie Fătu, tururi ghidate ale Iașului, plimbări cu tramvaiul Cafenea și excursii în nordul Moldovei. Organizatorii spun că participanții pleacă anual din Iași cu experiențe valoroase și devin ambasadori ai universității în întreaga lume. Fostul ministru al sănătății, Alexandru Rogobete, critică proiectul privind noua lege a salarizării și anunță că nu va vota nicio măsură care reduce veniturile personalului medical. El a avertizat că astfel de decizii ar putea relansa exodul medicilor și ar slăbi sistemul de sănătate. Rogobete a menționat că proiectul noii legi nu înseamnă reformă, ci o simplă reducere a veniturilor medicilor, asistentelor, infirmierilor, farmaciștilor, chimiștilor și kinetoterapeuților. Fostul ministru este convins că în curând s-ar putea declanșa un nou exod al medicilor, care ne va întoarce în timp cu cel puțin două decenii. Concluzia lui Rogobete este că România are nevoie de reforme adevărate, nu de sacrificarea oamenilor pentru obiective politice de moment sau pentru planurile unui singur om pentru anul 2030. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

a trecut deja o oră de când ne-am regăsit în Morning Vibes. Mă bucur că ești în continuare alături de noi pe frecvențele Viva FM. Eu încă mai păstrez un pic din atmosfera de vacanță. Știți ce fac eu acum? Calcule. Ce și cum a fost, cât costă, ce... Așa, ca idee. Ca să vă povestesc, că dacă vii din vacanță și nu povestești, degeaba ai fost, parcă nu? Bine, și eu sunt din categoria celor care nu postează poze din vacanță, dar le am acolo și ce a rămas în suflet a rămas. În această două oră continuăm, evident, cu lucruri interesante, muzică bună și, bineînțeles, câteva motive în plus să începi ziua cu zâmbetul pe buze, pentru că ești conectat cu realitatea de aici, de la Viva FM, și cu realitatea din țară prin intermediul Viva FM. Bineînțeles, muzică de vacanță, aer de vacanță, vacanță să fie chiar dacă e la muncă. Ce fain e să vii la muncă și să te simți ca și cum ai fi în vacanță, nu-i așa? Sunt Gina și te salut, Morning Vibes continuă. Suntem aici până la 10 împreună. Rămânem ascultători. Calimera, bună dimineața!

0: Transportul feroviar din zona noastră, calea ferată care leagă România de Ucraina, intră într-un proces de reabilitare, pentru că CFR a semnat contractul pentru modernizarea podului feroviar de pe linia Dărmănești-Vicșani-Frontieră. O investiție de aproape 42 de milioane de lei, care ar trebui să aducă mai multă siguranță și fiabilitate pe această rută importantă. Este genul de veste pe care vrem să o auzim mai des, evident. Investiții, lucrări, modernizare, pentru că infrastructura feroviară are nevoie de atenție, iar trenul ar trebui să fie o alternativă confortabilă și civilizată pentru călători. Să știți că mai mulți pasageri reclamă condițiile din trenurile românești, principala nemulțumire fiind una cât se poate de simplă, mai ales pe vreme de vară, lipsa aerului condiționat, pentru că atunci când afară sunt peste 30 de grade, când ai un drum de câteva ore în față, poate cu copii sau cu persoane în vârstă, ultimul lucru pe care ți-l dorești e să transformi călătoria cu trenul într-o experiență de tip saună pe șine, nu-i așa? De aceea mulți preferă mașina pentru că își reglează clima din interior, din habitatul atât cât are nevoie. Datele prezentate după sesizările călătorilor arată că lipsa climatizării este cea mai frecventă problemă semnalată. Undeva la 65% dintre cei care au completat formularul de feedback au spus că instalațiile de aer condiționat nu au funcționat în trenurile cu care au călătorit. Și da, știm cu toții că modernizarea sistemului feroviar nu o se face peste noapte, mai ales după ce ai lăsat atâția ani să se degradeze, ca orice alt lucru, da? Sunt garnituri vechi, că sunt probleme acumulate în ani de zile, multe lucruri care trebuie reparate și pentru omul care cumpără un bilet și urcă în tren, contează evident prezentul. Contează să ajungă la destinație în siguranță, la timp și în condiții decente, pentru că asta ar trebui să se reflecte în prețul biletului, da, pentru că trenul ar trebui să fie mai mult decât un mijloc de transport, ar trebui să fie o alegere, o variantă cumva confortabilă pentru cei care nu vor să stea ore întregi la volan, credeți-mă că e foarte obositor, pentru cei care merg la serviciu, în vacanță sau pur și simplu vizitează familia și trebuie să ajungă din punctul X în punctul Y. Și da, apropo de ce sesizează unii și alții despre condițiile de călătorie cu trenul, am citat de foarte, foarte multe ori și o citesc cu sete așa pe colega de la Iași, Mihaela, care spune, povestește de câte ori întâmpina câte o problemă de acest fel, de câte ea circulă foarte mult cu trenul și de fiecare dată nu e genul de persoană pesimistă sau genul muscă, știți, care vede, nu vede mierea, vede altceva. Povestea este, adică muscă nu albină, asta vreau să zic, da, care nu vede mierea, arată realitatea, pur și simplu, și povestește de fiecare dată atunci când circulă cu trenul către București, către nu știu ce altă destinație, de la Iași sau din altă parte, ce găsește ea în ce neajunsuri sunt, da, în această experiența sa de călătorie cu trenul. Recent, uite, spune că a stat câteva minute în gara Focșani, s-a uitat la linii, la tereasamente și peroane și evident că imaginea era dezolantă, cumva parcă rugina și gropile spune că fac legea în CFR, de fapt așa o fi. A lăsat și câteva fotografii și a răspuns ministrului Radu Miruță la chestionarul despre CFR, că de acolo au venit cifrele despre care vorbeam eu și concluziile despre care, pe care vi le-am citit. Am mai povestit despre trenul în care a urcat și care i-a dat o lecție despre diferențele de clasă. Citez, jegul gros de la clasa a doua, la un bilet care nu e foarte ieftin, te umilește. Afișajul neglijent de pe geamurile murdare expresia de lăsării. Și spune că încerc să conspectez ca să nu mă lungesc foarte mult, că au dispărut îi se adresează ministrului, reconectați Iașiul cu Bucureștiul, au dispărut garnituri și vangoane de cușetă și de dormit, că nu e primul an, s-a săturat să spere că e ultimul, în plus actualizați site-ul CFR să permită organizarea pe sexe la cușetă, cum e să dormi? Alantal așa, unul peste altul, la propriu, adică și la etaj și la parte, dar în sfârșit mă refer la paturi, da? Dar povestea e că nu ești confortabil dacă nu, na, dormi cu o persoană străină și nu e confortabil așa, da, îți asumi. Dacă ești de sex opus, e mai greu să te faci tu confortabil. Și spune că ar trebui să-i convingă pe eșenii ministrului, că ar trebui să-i convingă pe eșenii care sunt obligați să vină pentru oarește ce treburi în capitală, că le-ai respectată măcar demnitatea dacă cu autostrada aia 8 nu vă grăbiți, zice Mihaela Muntanu. O salut! Are multe, multe, dacă o urmăriți pe pagina sa de Facebook, vă dați seama, și poate dacă sunteți și voi din categoria celor care călătoriți cu trenul, îi dați dreptate. Întrebarea pentru voi, cei care ne ascultați, este foarte simplă. Ați mers recent cu trenul și spuneți-ne cum a fost experiența? Ați avut parte de aer condiționat? Da, știu, nu mă înjurați. Sau ați simțit că vara se mută cu totul în vagon? Da, știu că aici îmi dați dreptate. Poate că poveștile reale ale călătorilor sunt cea mai bună imagine a situației din trenurile românești. Și sperăm, eu știți că eu sunt optimistă și sper că investițiile despre care vorbim astăzi nu vor rămâne doar pe hârtie și vor fi extrapolate, da, extinse că și către alte zone, nu doar la într-o anumită zonă din țară sau într-o anumită direcție, ci se vor vedea și acolo unde contează cel mai mult, în confortul celui care urcă în tren.
1: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gift transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
2: Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie, vino la festivalul istoric Jet Odava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend, cetatea Jet Odava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Jet Odava, în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași. 17-19 iulie, transport asigurat din Rond Bucium. Jet Odava, istorie vie, spirit jetodac.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
6: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
9: Auzi muzica! Simți vibe-ul verii! Atunci pregătește-te de Deep in the Forest! Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival! Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct! The Play Verii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest!
10: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
9: Let's write some hits.

O poveste despre istorie, regalitate și oameni care au contribuit la construirea României moderne poate fi descoperită începând de astăzi la Iași, la Muzeul Unirii, acolo unde este deschisă expoziția În slujba coroanei, un proiect dedicat împlinirii a 160 de ani de la întemeierea Casei Regale a României și relației dintre familia regală și țară. Expoziția este organizată de Complexul Muzeal Național Moldova Iași, Muzeul Unirii, în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a României și Ateneul Național din Iași și poate fi vizitată până pe 4 octombrie, timp destul pentru cei care ratează vernisajul de astăzi. E o invitație la o călătorie în timp, prin documente, fotografii, obiecte de artă, piese de vestimentație și decorații care spun povești despre oameni, despre momente importante din istoria României și despre cei care au fost alături de coroană și de țară. Un detaliu care dă o încărcătură aparte acestei expoziții este chiar locul ales, Muzeul Unirii din Iași, o clădire cu o istorie specială, care a fost reședința regelui Ferdinand I și sediul cartierului general al armatei în perioada în care Iașiul a devenit capitala României în timpul primului război mondial. În acest an se împlinesc 110 ani de la momentul în care capitala țării a fost mutată temporar la Iași, iar această expoziție vine să readucă în atenție acea perioadă în care orașul a avut un rol esențial în istoria României. Și, da, piesa de rezistență a expoziției este caseta Principesei Maria a României, un obiect cu poveste impresionantă, oferită Principesei Maria la căsătoria sa. Această casetă a devenit ulterior legată de una dintre cele mai cunoscute figuri ale istoriei noastre, Regina Maria. Conform dorinței testamentare a suveranei, inima Reginei Maria a fost depusă în această casetă și dusă la capela Stella Maris de la Balcic. Dincolo de obiecte, expoziția vorbește despre oameni, despre personalități precum Barbu Știrbei, Alexandru Averescu, Gheorghe Mârzescu și sau Eremia Grigorescu și despre modul în care aceștia au contribuit la dezvoltarea statului român. Și dacă aveți drum prin Iași în această perioadă, merită să treceți pragul Muzeului Unirii, de fiecare dată de fapt, dar acum și mai mult, e o ocazie de a descoperi povești mai puțin cunoscute despre familia regală, despre istorie, despre oamenii care au pus mai presus de toată ideea de datorie față de țară. În expoziția În slujba coroanei poate fi vizitată de miercuri până duminică între orele 10 și 17. E ocazia perfectă de a afla o lecție despre istorie spusă prin obiecte care încă păstrează emoția și memoria unor vremuri importante.

0: Dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: 1-2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Viva FM.

Hai să vorbim un pic despre tehnologie și despre rețelele sociale, pentru că, uite, Uniunea Europeană încearcă să găsească un răspuns la întrebarea cât de devreme este prea devreme pentru că un copil să aibă cont pe rețelele sociale. E o discuție, foarte prezentă în ultima vreme, o discuție care ar trebui să pornească de acasă, da, de la părinți, de acolo. Pentru că telefonul a devenit parte din viața noastră și noi ca adulți îl folosim excesiv uneori pentru muncă, pentru informații, pentru comunicare, dar și fără sens, ne ocupăm viața scrollând pe ecrane. Pentru copii a devenit în multe cazuri o fereastră către lume acest telefon. Problema este că fereastra vine și cu riscuri. De aceea Uniunea Europeană pregătește reguli mai stricte privind accesul copiilor la rețelele sociale. O propunere care vine după recomandările unui grup de experți care au analizat impactul mediului online asupra copiilor și adolescenților. Și una dintre ideile principale este ca, atenție, minorii sub 13 ani să nu aibă acces liber la rețelele sociale, ci doar în anumite condiții, cu supravegherea părinților sau în contexte educaționale. Pentru adolescenții peste această vârstă, accesul ar urma să fie gradual, iar platformele ar trebui să demonstreze că oferă un mediu mai sigur. Și nu e discuție doar despre telefon sau despre timpul petrecut online, pentru că specialiștii atrag atenția asupra unor mecanisme create de platformele acestea pentru a ține utilizatorii conectați cât mai mult. Știți, derularea infinită a conținutului, notificările permanente, recomandările automate care pot crea dependență. Și aici apare întrebarea dificilă pentru părinți: unde se termină protecția și unde începe libertatea copilului? O, ce discuție largă la care ar trebui să participe și un psiholog. Pentru că, pe de o parte, internetul aduce beneficii uriașe, știm, învățăm, comunicăm, mai ales copiii descoperă multe informații și își dezvoltă abilități digitale, e adevărat, dar pe de altă parte, accesul prea devreme și fără reguli poate să vină cu probleme și cele mai grave sunt expunerea la conținut nepotrivit, comparații nesănătoase, presiune socială sau contact cu persoane necunoscute și mai grav. Și Uniunea Europeană nu vorbește despre eliminarea completă a tehnologiei din viața copiilor, ci despre un acces mai controlat și adaptat vârstei. Nu e nevoie să ne spună autoritățile cum să ne creștem copiii, știu, veți spune asta, dar e nevoie ca cineva să atragă atenția asupra unei chestiuni pe care noi nu vedem cu ochii celor care o văd din afara mediului, da? Adică alta e să-ți spună vecinul că, nu știu, tu ești obișnuit și vezi într-un fel lucrurile. Vecinul le vede altfel, pentru că e în afara situației, da? Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut ideea unui acces progresiv și gradual, astfel încât copiii să fie protejați într-o perioadă importantă pentru dezvoltarea lor, dar rămâne această întrebare dacă legea poate să rezolve totul, cum spuneam mai devreme. Mulți o să spună, da, ce trebuie să-mi spună mie cineva cum să-mi cresc copilul? Primul filtru trebuie să fie de acasă, cum spuneam, prin discuțiile dintre părinți și copii și apoi, dacă există și o lege care, dacă e musai, dacă altfel nu se poate, știți, ca și cu purtarea centurii. O purtăm nu conștienți că ne salvează viața, ci ca să nu primim amende. E cam așa și aici. Indiferent de regulile care vor apărea la nivel european, cea mai importantă parolă de siguranță rămâne comunicarea, dragilor. Și hai să lansăm o întrebare. La ce vârstă credeți voi că e potrivit ca un copil să aibă propriul cont pe rețelele sociale? Nu știu, 13 ani e prea devreme, prea târziu, 10 ani mai devreme, mai târziu. Acum știu cum e. Veți spune că sunt copii care au 8, 9, 10 ani și trec o vârstă acolo și își fac cont, deși nu au vârsta respectivă, apar, scriu acolo că ar avea 18 ani, 16 ani și așa mai departe. Nu știu, e un subiect cu mare potențial și cu mare, cu o plajă largă de alte întrebări și cu care naște alte subiecte și alte discuții infinite, după părerea mea, dar, repet, primul filtru trebuie să fie acasă, acolo comunicarea, acolo se rezolvă toate problemele între părinți și copii. În primul rând între părinți și apoi între părinți și copii, pentru că există și varianta aceea în care un părinte e de acord și altul nu, și nu e sănătos.
Bine, avem știri la nouă și vă promit că vă povestesc din vacanță ce și cum, să știți, dacă vă pregătiți de plecare, să vă faceți și voi niște planuri, un buget acolo, nu foarte strict, că n-am urmărit asta, nu m-am dus cu pixul și creionul la mine și cu foaia de hârtie, doar așa, estimativ, ca să știți la ce vă așteptați când plecați.

0: Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
3: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
6: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
9: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
8: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
9: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
10: Let's write some hits.
9: Viva FM.

0: Asculți Viva FM, este ora 9, bună dimineața!
1: Bun găsit la știrile Viva FM! Dializa este privită de mulți pacienți ca un moment dramatic în evoluția bolii de rinichi. Totuși, profesorul universitar dr. Adrian Covic spune că această percepție trebuie schimbată. În cadrul emisiunii Față în Față de la Viva FM, medicul nefrolog a explicat că dializa reprezintă șansa la viață pentru persoanele ale căror rinichi nu mai funcționează.
2: Comparativ cu orice alt organ nobil, cord, ficat, de exemplu, sau important pentru timpul nostru, rinichiul este singurul organ unde există viață de după moarte. Când rinichii mor, există dializă, există transplant. Deci dializa este cea care prelungește viața după moartea rinichiului. Ficatul nu are așa ceva, inima nu are așa ceva, deci nu există dializă pentru inimă, nu există dializă pentru ficat. Transplant, da, dar proporția este mult mai mică.
1: Profesorul Covic a subliniat că România are rezultate foarte bune în ceea ce privește tratamentul pacienților dializați și transplantul renal, contrar percepției că sistemul medical românesc ar fi inferior celui din alte state europene.
2: Pe toate aceste sisteme, pe raportări internaționale, supraviețuirea în dializă și în transplant în România este superioară mediei europene. În dializă este una dintre primele 3 supraviețuiri din lume. Deci, un lucru care se face foarte bine în România.
3: Bravo.
2: E contată integral de către stat.
1: Medicii reamintesc că prevenția rămâne cea mai eficientă metodă de a evita complicațiile bolii renale, însă atunci când dializa devine necesară, aceasta oferă pacienților posibilitatea de a-și continua viața și de a beneficia ulterior de un transplant renal. Un obiect cu o puternică încărcătură istorică va putea fi admirat la Muzeul Unirii din Iași. Începând de astăzi, va fi deschisă expoziția În slujba coroanei, al cărei punct central este caseta principesei Maria României, în care a fost depusă inima reginei Maria, înainte de a fi așezată în capela Stella Maris de la Balcic. Piesa, aflată în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României, a fost oferită principesei Maria cu prilejul căsătoriei sale și a devenit ulterior un simbol al memoriei reginei Maria. Expoziția marchează 160 de ani de la întemeierea casei regale a României și prezintă decorații, documente, fotografii, obiecte de artă și piese de vestimentație care ilustrează legătura dintre familia regală și istoria țării. Vernisajul are loc de la ora 11, iar expoziția va putea fi vizitată la Muzeul Unirii din Iași până pe 4 octombrie. Expoziția readuce astfel în atenția publicului atât istoria familiei regale, cât și rolul pe care Iașul l-a avut într-una dintre cele mai dificile perioade ale statului român. Vizitatorii vor putea descoperi povești mai puțin cunoscute despre familia regală și despre oamenii care și-au dedicat viața slujirii coroanei și țării. Președintele Nicușor Dan participă astăzi la Kiev la cea de-a 5-a ediție a summitului Ucraina-Europa de Sud-Est. Vizita are loc ca urmare a invitației adresate de președintele Volodymyr Zelensky. Summitul este un format lansat în 2023 în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Acesta este o platformă regională de susținere a Ucrainei și de combatere în comun a efectelor complexe ale războiului și a consecințelor asupra regiunii extinse, care este caracterizată prin interese comune în domeniile securității, economiei, conectivității energetice și de infrastructură, rezilienței și combaterii amenințărilor hibride. Administrația prezidențială a informat că Nicușor Dan va reconfirma angajamentul României de a continua să ofere asistență Ucrainei și să contribuie la consolidarea securității și rezilienței regiunii Mării Negre și a Europei de Sud-Est. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

știu în ce limbă e ăsta, Dada Sound Project, ascultați acum pe frecvențele Viva FM. Calimera din nou, au trecut, uite, 2 ore de Morning Vibes și am adăugat încă vreo 3 grade în termometre. Sper că nu e în filipineză ce cântă acum Dada Sound Project, pentru că din Filipine vine mesajul respectiv despre care vreau să vă spun acum. Poate ați primit și voi pe telefon, prin SMS, de la +63 960 636 8708. Hai că văd și fără ochelari. Un mesaj pe telefon prin care ești anunțat că Ministerul Transporturilor din România îți trimite această notificare privind încălcarea regulilor de circulație și scrie așa: stimate proprietari de vehicul. Vehiculul dumneavoastră a fost surprins de o cameră de supraveghere rutieră cu viteză excesivă, număr încălcare LM2026 070 bla bla bla. Conform legii circulației rutiere și legii amenzilor administrative, puteți beneficia de o reducere la ofertă dacă plătiți amenda în perioada specificată după primirea acestei notificări. Vă rugăm să profitați de această oportunitate. Adică numai astăzi. Ofertă, termen limită de plată, 15 iulie, ora 0, neplata amenzii până la termenul limită va avea următoarele consecințe. 2.1. Amenda va fi încasată integral după termenul limită. 2. Întârzierea plății va genera penalități de întârziere, iar vehiculul dumneavoastră nu va trece inspecția tehnică anuală a vehiculului. 3. Dacă întârzierea depășește, stai că am pierdut, 30 de zile, cazul va fi transferat la parchet. Organele de aplicare a legii au dreptul de a deduce automat din contul dumneavoastră amenda, penalitățile de întârziere, costurile de execuție resită și alte cheltuieli aferente. Link pentru contestație și plată: https://ghiseul.cc/ro/ghiseul/public. Deci și scrie așa: răspundeți cu 1 și redeschideți mesajul pentru a vedea detaliile încălcării. Ce a trebuit să vă ridice semnii de întrebare? Că știm să citim, că suntem români, da? În primul rând, numărul de telefon. Nu o trimite nimeni mesaje prin telefon. Da, îți vine înștiințarea acasă dacă ai încălcat frumos, cu antet, cu tot ce trebuie. Bun, deci prefixul numărului de telefon. Filipine. Apoi, schemă de doi bani, da? Apoi, nu știu să desparte cuvintele și nici să scrie ghiseul, pentru că există ghiseul.ro în România, s-au gândit ei să facă ghiseul.ro. Dei de i nu sunt la locul lor, amândoi, deci e încă o greșeală pe care trebuie să o vedeți fără să căutați prea mult, fără să scanați prea mult. Au cumpărat un domeniu asemănător, ghiseul.ro, pentru a induce în eroare și a profita de persoanele care nu sunt atente, mai ales dacă au călcat prea tare pedala de accelerație. Apoi e .cc, nu .ro, și apoi e /ro, care n-am nicio treabă. Deci sunt atât de multe indicii care să îți arate că e țeapă și că nu e nimic serios acolo, încât trebuie să raportezi mesajul, și dacă ai totuși dubii, să intri pe ghiseul.ro, da, pe ghiseul/public, și să compari linkul cu cel din mesaj. Sunt diferențe foarte mari. Trebuie raportat de la DNSC acest mesaj, astfel încât să să nu mai fie și alții păgubiți dacă unul sau doi, eu știu, au făcut această chestiune. Și să știți că au mai fost același mesaj e trimis și din alte țări, cu ghilimelele de rigoare. Există o notificare amendă rutieră primită de altcineva care postează pe Radar Iași, care postează că a primit de la un număr din Malta, da? Acolo e ghiseul.ro.cyou/ro, mă rog, niște prostii. Quantumul amenzii va crește cu 8% până la 25%. Asta e altă ofertă. Deci nu mai tâmpenii. Ia uite, și cu +63, dar mai sunt mulți oameni care primesc astfel de notificări, să le zic așa, pe un site de prin China sau cine știe pe unde. În sfârșit, atenție la prefix, atenție la mesajele pe care le primiți și, auleu, și atenție, în primul rând, nu răspundeți. Știți, noi vorbim aici de mult timp. DNSC-ul a povestit pe toate canalele posibile. Există avertizări de toate felurile. Numai să fiți ochi și urechi și să fiți atenți, pentru că aceasta e o nouă tentativă de înșelătorie care circulă
Iată, și pe telefon, nu doar în mediul online, mesaje false, nu deschideți link-uri primite de la expeditori necunoscuți, nu introduceți date bancare sau informații personale, nu achitați, nu trimiteți niciun leuț nimănui. Nu știu dacă ați primit astfel de mesaje, cred că toți am primit într-un fel sau altul câte o atenționare de asta de la excroși care folosesc de obicei SMS-uri, e-mail-uri sau mesaje pe WhatsApp în care pretind că vin că sunt de la poliție, de la o instituție publică sau o platformă de plăți și cer achitarea urgentă a amenzii într-un link. Eu zic să vă interesați înainte, căscați ochii bine, da, să vă țineți banii în buzunar, că aveți nevoie de ei, chiar și de euro, chiar că se schimbă, vă spun acum despre ce e vorba și cum am cheltuit eu banii în vacanță și cum trebuie să fac rost de alții, că na, despre asta e vorba. Despre asta o să vorbim până la finalul emisiunii. Luați-vă notițe, pix, caiet și tot ce trebuie ca să aveți informațiile de care aveți nevoie, să nu vă ia nimic prin surprindere.

0: să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
1: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
2: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
3: 0751 733 553.
4: Biz, biz, biz.
5: Sunt albine pe aici?
4: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
5: Ah, ai dreptate.
4: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
5: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
4: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
6: Salut! Sunt Damian Drighici și vă aștept alături de taraful meu la Deep in the Forest, pe data de 18 iulie, la Corlata Suceava, pentru o seară plină de distracție. Vă pup!
7: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe livetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
8: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
10: Let's write some hits. 3FM.

0: Fake News cu Anatolii Primakov.
1: Vom rămâne tot mai puțin. Institutul Național de Statistică estimează că în anul 2080 populația României va scădea la 15 milioane de persoane. Asta înseamnă un regres de aproape 5 milioane față de situația actuală. Așa cum știți, în fizică există o lege numită principiul vaselor comunicante, care ar putea avea legătură cu egalizarea populației. Dar dacă românii devin tot mai puțini, de unde vor veni imigranții? Aici e chichirezul. Vorba unui profesor de fizică despre care nu mai știm mare lucru.
2: Mai pe românește, vom fi efectiv de râsul lumii.
1: Ziarele de cancan ne prezintă o știre de importanță capitală, ci că solista Jennifer Lopez a fost de-a dreptul eclipsată la săptămâna modei de la Paris de cine credeți? Exact, de către sora sa, cu câțiva ani mai tânără, care a atras toate privirile spectatorilor și camerele ziariștilor. Bine măcar că atenția publicului a rămas în interiorul familiei Lopez. Alte ziare, echipurile mai serioase, dezvăluie ce face fotbalistul norvegian Erling Haaland aproape în fiecare seară. N-o să vă vină să credeți. Ei bine, chiar iubita lui spune că cel poreclit pe teren bestia are o mare pasiune. Jocurile video. Da. Oare domnișoara a vrut să transmită indirect că fotbalagiul nu-i acordă suficientă atenție și că ar trebui și acasă să o bage mai des în ațe?
0: Pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
8: Mesaj de conștientizare.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.

aer de vacanță și piesa asta și tot cu aer de vacanță va fi și Back in Time-ul zilei. Între, vă povestesc ce am făcut eu în vacanță. Hai, gata, ca să termin și cu asta. Pozele le arăt Lidiei, că n-am cum să vi le arăt la radio. Dar nu asta e esențial. Esențial este să învățăm ceva din toate experiențele. Da, m-am întors cu bateriile încărcate, cu multe amintiri frumoase și, bineînțeles, cu o imagine clară despre cât costă, de fapt, o vacanță în frumoasa Elada, la care visăm cu toții, la care am visat tot anul, sincer. Mi-a fost foarte, foarte, foarte dor după foarte mulți ani. Am revenit și am retrăit și am trăit experiențe extraordinare, pentru că întrebarea pe care o auzim este de dacă este mai scump în afară decât în România, dacă e mai scump în Grecia decât în România. E, să știți că dacă plecați cu mașina, primul sfat este să vă pregătiți traseul din timp, pentru că există niște taxe, la ieșirea din România pe podul prieteniei Giorgio Ruse se achită taxa de pod. În Bulgaria aveți nevoie de vinetă, recomand să o cumpărați online, înainte de plecare, pentru că este mai simplu și evitați opririle inutile. În Bulgaria trebuie să fiți foarte, foarte atenți la legislația rutieră, sunt foarte multe restricții de viteză succesive, de la 70, 50, 30 dintr-o dată, scurt, nici n-ai timp să frânezi. Foarte multe camere de supraveghere și sisteme care calculează viteza medie între anumite porțiuni de drum, atenție! Bine, și semnalizate corespunzător, dar când te fură peisajul, știi cum e. Nu vă bazați pe noroc. Există posibilitatea să primiți amenda acasă chiar și după câteva luni, așa că mare atenție. Odată ajuns în Grecia, pe autostrăzi veți plăti taxele de drum la punctele de taxare și aici este foarte important să respectați regulile, pentru că, de exemplu, în Grecia, amenziile sunt usturătoare, inclusiv pentru centura de siguranță. Cine nu poartă centura de siguranță, chiar dacă este pasager din spate, în spate, absolut toți pasagerii, toți cei care sunt în mașină, trebuie să poarte centura de siguranță, inclusiv pe bancheta din spate. Despre costuri, ce să vă spun? Am avut și o asigurare de călătorie, cea mai ieftină dintre toate, 75 de lei, nu foarte scumpă. Cazarea pentru vacanță depinde unde vrei și cum vrei, ce pretenții ai. Pe noi ne-a costat, de exemplu, 850 de euro, cam așa, pentru 7 nopți. Una dintre cele mai mici cheltuieli ale concediului a fost asigurarea de călătorie, una dintre cele mai mici din concediu și cele mai importante, cel mai ieftin carburant l-am găsit, evident, în Bulgaria. Și atenție, pentru cei care aleg mașina personală, așa cum am plecat și eu, diferența, bine, am mai costat și cazările pe, dacă vrei să faci în două sau în trei, depinde unde vrei să mai oprești. Da, poți să dormi în Bulgaria, poți să dormi în capitală, poți să dormi în Giurgiu, nu recomand, n-am găsit o cazare bună, dacă vrei să nu te rupi pe drum, așa, cu 16 ore de condus sau cine știe cât. Confortabilă și condiții foarte bune am găsit și în Bulgaria. Spuneam, despre benzină, în Bulgaria, zice Lidia, și de asigurare de sănătate. Da, trebuie să ai acolo, dar este aceea cardul european cu care îți acoperi minim. În sfârșit, eu am făcut asigurare de călătorie pentru, Doamne ferește, accident, dar n-a fost cazul. Și n-am pierdut nimic, din contră, am câștigat poate și un pic de încredere, știi? Când știi, ai siguranță acolo. Despre combustibil, spuneam că în Bulgaria este cel mai ieftin combustibil, cea mai avantajoasă variantă dintre cele trei țări de alimentare. Acolo găsim prețuri mai mici decât în România și mult, mult mai mici decât în Grecia, ați înțeles, da, ce vreau să spun? Dacă în țara noastră plătim până la aproape, uite, 9 lei litru de benzină, 8,7-8,8, motorina se apropie de 9,5 pe litru, cu variații în funcție de stație și zonă. În Bulgaria diferența poate fi de câteva zeci de bani pe litru, poate părea puțin, dar când vorbim despre un rezervor, economia se simte, rămân banii în buzunarul nostru și nu pleacă. În Grecia, în schimb, este... trebuie să fii pregătit pentru prețuri mari, mai ales la combustibil și mai ales în zonele turistice, pe insule sau în apropierea stațiunilor, carburanții pot costa considerabil mai mult. Nu e o idee bună să intri în Grecia cu rezervorul aproape gol și să oprești la prima benzinărie. Există șoferi care merg pe GPL și sunt dintre cei mai fericiți. Aici diferențele sunt și mai interesante, pentru că GPL-ul e o variantă economică în România, cu un preț în jur de 4,5 lei pe litru, dar în Bulgaria de obicei este și mai ieftin, 0,65 de euro, cam așa costă. Alimentarea acolo poate să aducă o economie importantă. E mai scump un pic decât la noi și decât în Bulgaria. În Grecia, clar, se apropie de 1 euro pe litru, 0,96, chiar peste 1 euro, depinde de zonă, așa că peste
pentru cei care pleacă în Grecia cu mașina, strategia e simplă, plecați cu rezervorul plin, puteți alimenta în Bulgaria și evitați să lăsați alimentarea pentru Grecia, unde prețurile sunt mai ridicate. Acum depinde și unde mergeți în Grecia, că s-ar putea să fiți nevoiți să alimentați de acolo, dar câte puțin, așa cât să vă ajungă până în Bulgaria, înțelegeți? Și încă un sfat, nu alegeți neapărat prima benzinărie de pe traseu, documentați-vă un pic, câteva minute de verificare pot însemna bani economisiți pentru lucruri mai plăcute, cum ar fi o cină înghețată, nu știu, excursie cu barca. Mă rog, până la urmă, vacanța începe în momentul în care pornești la drum, nu-i așa? Și un drum bine planificat înseamnă și o vacanță mai faină. Da, am făcut și o croazieră de o zi, o experiență pe care o recomand, cu 45 de euro de persoană, cu prânz inclus, deci acolo, atenție, ce alegeți, cum alegeți, dar puteți închiria și o barcă pentru mai mulți, dacă sunteți curajoși, câte și 8-9 persoane, o barcă, n-ar costa mult, undeva la 100 și ceva de euro, 200 de euro, deci nu e foarte mult. Bineînțeles că la capitolul cumpărături și suveniruri n-am plecat cu una goală, ceea ce trebuia să fie, eu nu sunt cu magneții, dar ceea ce trebuia să fie foarte puțin s-a transformat în foarte mult și ce credeți? Ulei de măsline, măsline, produse locale, mirodenii, totul cu măsline. Bine, cu feta nu poți să vii la pachet, că e cam complicat să călătorești două zile cu brânza feta, dar credeți-mă că meniul de acolo e extraordinar, mâncarea foarte bună, pentru care să știți că n-am cheltuit foarte mult, au rămas undeva la vreo 1000 de euro, așa, să facem tot ce vrem, fără să facem economie și să alegem în fiecare zi taverne și preparate locale, obligatoriu. Prețuri foarte apropiate de România, un pic mai sus în funcție de ce-ți dorești, că și în țara noastră e la fel, dar poți să te încadrezi în 4,5-10 euro pe acolo. Și, bineînțeles, mai departe, în funcție de ce vrei, porții generoase, produse proaspete, gustul incomparabil și să știți că mi-a plăcut foarte mult ospitalitatea grecească. Pe plajă, un șezlong 5 euro de persoană cu consumație inclusă în acest preț, cu consumație la bar, un apă, un frappe sau un fresh, un sistem corect și transparent, spre deosebire de țara noastră, nu vreau să fac comparații, că nu știu cum e aici, dar am auzit că, mă rog, poate să mai schimba lucrurile și pe aici. Și un sfat să vă verificați bonul fiscal, pentru că primești într-adevăr bon pentru orice serviciu, ceea ce e un lucru bun, dar să-l verifici foarte, foarte bine, chiar dacă scrie în altă limbă, ai Google Lens și alte variante să-ți traduci ceea ce scrie acolo, astfel încât să nu te trezești, cum ne-am trezit și noi, eu știu, cu factura încărcată cu consumația de la cei care au consumat la aceeași masă înaintea noastră, dar n-au închis comanda și ne-am trezit cu, nu știu, 100 sau 85 de euro, nu mai știu cât a fost, în plus. Deci, e o variantă frumoasă, o variantă, o destinație care merită și dacă te organizezi din timp, conduci prudent și îți alegi locurile în care să mănânci. Diferența de preț față de România nu este atât de mare pe cât ne imaginăm. Poate chiar mai convenabil. Da, merită fiecare kilometru, marea, peisajele, atmosfera de vacanță, starea de bine care te face să spui când te întorci de acasă, da, a meritat și mai vreau. Oamenii, ospitalieri, turiști, cu turiștii atenți, cu zâmbăreți, vor să te ajute. Nu știu dacă e un interes economic la mijloc, dar e și o experiență, adică te face să te simți bine, ce să mai. Asta e. Contează să pleci nu doar cu fotografii și cu amintirile ale oamenilor pe care ai întâlnit și atmosferei și a felului în care te-ai simțit. Și dacă vreți să știți, da, mă voi întoarce, poate că Santorini, că este pe lista mea. Uite așa, și ca să încheiem frumos, uite, că tot a venit Lidia cu cafeaua de la 10, să ofer și eu o bucățică din ce am trăit eu. Eli Cochinu de Înhine, de o super piesă pe care o cunoaștem cu toții și cred, nu o știu când a apărut, nici mă interesează. Eu mă întorc înapoi în perioada de vacanță pe care tocmai am încheiat-o și de care încă deja mi-e foarte dor. Sunt Gina, te salut, ai grijă de tine, ne auzim în miercurea viitoare, evident, de la aceeași oră. Pa! Sau nu, Cali... Hai să zicem, tot Calimera, că e, uite, încă dimineața.

0: Good morning, good music, morning vibes. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
2: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Construirea autostrăzilor A7 și A8 nu înseamnă doar dezvoltare economică, ci și o șansă în plus pentru pacienții aflați în stare critică. În medicina de urgență, timpul este unul dintre cei mai importanți factori, iar întârzierile provocate de traficul aglomerat sau de lipsa unor drumuri rapide pot reduce considerabil șansele de supraviețuire. Invitată la podcastul Moldova vrea autostradă difuzat la Viva FM, medicul șef Opus Murtiaș, profesor universitar Diana Cimpoeșu, a explicat că pacienții cu infarct, accident vascular cerebral sau traumatisme severe depind de fiecare minut câștigat pe traseul către spital.
1: Toate cazurile pe care le-am intrat sunt cazuri critice care depind foarte mult de timp. Da? Da. În ceea ce privește infarctul miocardic acut, infarctul tipic care necesită angioplastie, intervenție și montare de stent, este de 90 de minute. Da? Mm-hmm. 90 de minute pentru orice cetățean din lumea asta. Da. Asta înseamnă că și la granița cu Ucraina și de la granița cu Republica Moldova, oamenii trebuie să ajungă și centrele de intervenționale sunt aici la Iași, în Spitalul Sfântul Spiridon și în Centrul de Boli Cardiovasculare.
0: Sociologul și directorul adjunct al Direcției Județene de Statistică Iași, Ciprian Iftimoe, afirmă că investițiile în infrastructură contribuie inclusiv la reducerea numărului de accidente grave.
2: Pe segmentul Buzău, ca să răspund direct la întrebarea noastră, da, au scăzut acolo accidentele și mortalitatea. Mortalitatea din cauza accidentului rutier cu 23% și victimele cu 18%.
0: Specialiștii consideră că autostrăzile vor reduce timpul de intervenție al echipajelor medicale, vor diminua riscul accidentelor frontale și vor facilita transferul rapid al pacienților între centrele universitare din țară. În opinia lor, investițiile în infrastructură înseamnă nu doar mobilitate, ci și mai multe vieți salvate. CSM Pașcani dă startul pregătirilor pentru sezonul competițional 2026-2027. Jucătorii se reunesc mâine la baza sportivă, unde va avea loc primul antrenament după pauza de vară. Conducerea clubului anunță că noul sezon va aduce și schimbări în lot, însă toate transferurile vor fi prezentate după încheierea campaniei de achiziții. Reprezentanții echipei transmit că pornesc la drum cu încredere și ambiția de a reprezenta cât mai bine municipiul Pașcani și suporterii. Înainte debutului oficial în Liga a 3-a programat pentru 28 august, echipa va disputa mai multe partide amicale. Primele două sunt deja stabilite, 25 iulie la Pașcani, împotriva formației FC Bacău 2 și 8 august, tot pe teren propriu, în compania echipei Aerostar Bacău. Alte două jocuri de verificare sunt programate pe 14 și 22 august, adversarele fiind Bradul Putna și USV Iași. Detalii privind ora și locul meciurilor vor fi anunțate ulterior. Uniunea Europeană ar putea interzice accesul la rețelele sociale în cazul copiilor cu vârste mai mici de 13 ani din cauza riscurilor puternice la care se expun aceștia. Este principala recomandare a unui grup de experți care a prezentat la Bruxelles raportul comandat la începutul anului de Comisia Europeană. Președinta Executivului European, Ursula von der Leyen, spune că va analiza concluziile raportului și va veni cu o propunere legislativă după vacanța de vară. Aceasta spune că raportul arată foarte clar că mediile sociale online nu sunt o jucărie, iar argumentele sunt susținute de cifre care indică o dependență în creștere. În Europa, tinerii petrec acum între 4 și 6 ore pe zi în fața ecranelor. 6 ore în fiecare zi înseamnă 20 de ani din viața lor. Aproape 60% dintre copii au experimentat probleme emoționale sau psihosociale online. Părinții văd consecințele acestui lucru în fiecare zi. Pierderea somnului, depresie, anxietate, hărțuire cibernetică, expunere la conținut dăunător. Raportul recomandă introducerea unei restricții armonizate în întreaga Uniune Europeană, astfel încât copiii sub 13 ani să nu poată avea acces la rețelele sociale. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

Ah, ce bine e să se întoarcă ai tăi colegi din vacanță și să-ți aducă și daruri. Da, serios, a venit Gina din Grecia și recunosc că am ulei de măsline. Am și o pastă de măsline care mie îmi place foarte tare și mai am și niște uzo. Vine cineva în vizită? Bună dimineața, sunt Lidia Ujea și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Cafe Lounge, este ora 10 și aproape 12 minute.

0: Auzi, ai observat, oare, că în politică expresia suntem în aceeași echipă vine aproape întotdeauna cu un dar? Întotdeauna, nu știu, de când știu eu să citesc și am văzut ce se mai întâmplă prin zona politică, întotdeauna suntem o echipă, a venit cu un dar. Ei bine, PSD spune acum că nu va mai susține necondiționat acțiunile guvernului și că fiecare proiect important va fi analizat înainte de vot. Socialdemocrații cer ca inițiativele să ajungă din timp în Parlament, să poată fi discutate și amendate, iar guvernul să țină cont de propunerile lor. În caz contrar, spun că nu le vor vota doar pentru că vin din partea executivului. Printre proiectele vizate se numără și legea salarizării, despre care și noi am vorbit foarte mult, și despre care PSD afirmă că trebuie modificată astfel încât să protejeze mai bine anumite categorii de angajați. Așa că, dacă până acum părea că lucrurile merg înainte chiar și cu un guvern interimar, de acum pare să că fiecare proiect important va veni la pachet cu negocieri ceva mai serioase. Și cum se întâmplă de obicei în politică, adevăratul test nu este ce se spune la conferințele de presă, ci ce se votează în Parlament. Și, din nefericire, în ultima vreme am avut parte de foarte multe surprize.
1: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, mă, nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. La salonul Stefan Art găsești tot ce ai nevoie pentru un look impecabil. Tunsori moderne, coafat, cosmetică, manicură, tratamente profesionale și spa pentru păr, toate într-o atmosferă relaxantă. Redescoperă frumusețea și încrederea în tine cu servicii adaptate nevoilor tale. Salon Stefan Art. Frumusețea începe cu o îngrijire completă. Programează-te acum și bucură-te de o experiență dedicată frumuseții tale. Ne găsești în Alexandru cel Bun, strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște. Facebook Salon Stefan Art, TikTok și Instagram Stefan Art Hair Studio. Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie vino la festivalul istoric Getodava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend cetatea Getodava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Getodava în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași. 17-19 iulie. Transport asigurat din Rond Bucium. Getodava. Istorie vie. Spirit Getodac. Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM. Auzi muzica! Simți vibe-ul verii? Atunci pregătește-te de Deep in the Forest. Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival. Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct. The Play Verii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest. Let's write some hits.

0: Ai observat că tot mai multe orașe în ultima vreme au început să vorbească despre jocurile de noroc? Bine, anul ăsta parcă mai mult decât în alți ani, dar se vorbește despre ele deja de ceva vreme. Unele orașe încearcă să le limiteze, altele discută despre interzicerea lor în anumite zone, iar subiectul este prezent, bineînțeles, și în zona noastră. La Botoșani însă, inițiativa cetățenească prin care se cerea interzicerea sălilor de jocuri de noroc pe raza municipiului a rămas din nou fără rezultat. Proiectul nu a fost adoptat după ședința Consiliului Local, unde absențele unor aleși au făcut ca inițiativa să nu treacă de vot. Totul vine după luni întregi de dezbateri, strângere de semnături și discuții aprinse între cei care cer interzicerea păcănelelor și cei care susțin că fenomenul ar trebui reglementat, nu interzis. Așa că, indiferent dacă locuiești în Botoșan, Suceava, Iași sau Neamț, întrebarea rămâne aceeași. Ce faci cu un fenomen care afectează tot mai multe familii? Îl interzici, îl limitezi sau încerci doar să-l controlezi mai bine? La Botoșani deocamdată răspunsul mai are de așteptat, iar dezbaterea e clar că nu se încheie aici. Ora 10 și aproape 34 de minute, bună dimineața!
1: Cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
1: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire. Mesaj de conștientizare.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
1: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Viva FM.

Aeroplane, cred. Doamne, doamne. Hai că o trece noi și peste lucrurile astea pe care le zic eu la radio și n-ar trebui să le zic. Mă ascultă colegii mei și imediat primesc mesaj. Ceea ce e minunat, că e bine să te asculte cineva și să-ți spună atunci când greșești. Ina și Charbel, ia tab tab, asculți acum. Imediat după vin să-ți prezint și eu câte ceva dintre datele mele.

0: Bun, hai să vedem. Hai să vedem care sunt coordonatele meteo pentru astăzi și poate chiar pentru zilele următoare. Primul site pe care îl deschid atunci când vreau să-ți vorbesc despre datele meteo e site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. Știm deja de ieri, știi și tu că ți-am zis eu, că avem un cod galben de instabilitate atmosferică și ploi însemnate cantitativ și acest cod galben afecta în zona noastră doar zona înaltă a județelor Suceava-Neamț. Practic, acest cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ merge fix pe linia munților Carpați. Ea e de astăzi de la ora 12 până diseară la ora 23, dar mai avem instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ și mâine de la ora 12 până la ora 22 și tot pe linia Carpaților, iar de pe 16 iulie de la ora 12, adică de joi și până vineri dimineața la ora 10, avem cod galben de caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală în județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare. Practic, zona noastră e ferită, doar partea înaltă. Uite, avem și noi caniculă. Da, unde e caniculă? De astăzi de la ora 12 și până sâmbătă seara la ora 22, val de caniculă, disconfort termic, caniculă, nopți tropicale. În Crișana, Banat, vestul Olteniei, iar sâmbătă și în restul zonei de câmpia Olteniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei, deci iarăși nu în zona noastră. Bun, că nu mai arată, harta era colorată un pic diferit. Bun, noi practic avem o vreme normală pentru această perioadă. Zona înaltă a județelor Suceava, Neamț și Bacău e sub, cam zis, zona este sub cod galben de instabilitate atmosferică până diseară la ora 23. În rest, totul e în regulă la noi. Deschizând repede The Weather Channel, îți spun că la această oră sunt 22 de grade Celsius la Rădăuți, 23 de grade la Piatra Neamț, 24 de grade arată termometrul acum la Fălticeni și Suceava, 26 de grade Celsius la Botoșani, iar la Iași acum sunt 27 de grade Celsius. Îți spun despre ce se întâmplă în orele următoare. Acum s-a făcut ora 10 și aproape 52 de minute, la ora 11 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică.

0: cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Sancțiunile aplicate pentru infracțiunile de mediu cresc semnificativ, iar în funcție de gravitatea faptei, pedepsele pot ajunge la 20 de ani de închisoare. Așa prevede un proiect de lege publicat în Transparența Decizională de Ministerul Mediului. Proiectul stabilește mai exact un sistem gradual de sancționare a infracțiunilor deja existente în legislația privind protecția mediului, în funcție de gravitatea faptei și efectele produse. Respectiv, închisoarea de la 1 an la 5 ani pentru fapte susceptibile să provoace decesul sau vătămarea gravă a unei persoane sau daune semnificative mediului, închisoare de la 2 la 7 ani atunci când daunele semnificative asupra aerului, apei, solului, ecosistemelor, animalelor sau plantelor s-au produs efectiv. Închisoare de la 3 la 10 ani pentru distrugeri sau daune semnificative produse pe scară largă, care sunt irreversibile ori de lungă durată. Închisoare de la 10 la 20 de ani dacă infracțiunea de mediu a avut ca urmare moartea unei persoane. Ministrul interimar al dezvoltării, Ceche Otilo, a anunțat publicarea în Monitorul oficial a actului normativ care creează cadrul necesar pentru absorpția mai rapidă a fondurilor europene și eficientizarea investițiilor. Potrivit unui comunicat al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, noua lege reprezintă un pas esențial în direcția deblocării și accelerării proiectelor de investiții publice, în special în contextul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență, prin introducerea unor mecanisme flexibile și eficiente de recepție a lucrărilor. Actul normativ permite ca investițiile finanțate din fonduri europene să fie decontate și finalizate într-un ritm accelerat, fără a afecta cerințele privind calitatea, siguranța și conformitatea construcțiilor, se subliniază în comunicat. Uniunea Europeană ar putea interzice accesul la rețelele sociale în cazul copiilor cu vârste mai mici de 13 ani din cauza riscurilor puternice la care se expun aceștia. Este principala recomandare a unui grup de experți care a prezentat la Bruxelles raportul comandat la începutul anului de Comisia Europeană. Președinta Executivului European, Ursula von der Leyen, spune că va analiza concluziile raportului și va veni cu o propunere legislativă după vacanța de vară. Aceasta spune că raportul arată foarte clar că mediile sociale online nu sunt o jucărie, iar argumentele sunt susținute note de cifre care indică o dependență în creștere. În Europa, tinerii petrec acum între 4 și 6 ore pe zi în fața ecranelor. 6 ore în fiecare zi înseamnă 20 de ani din viața lor. Aproape 60% dintre copii au experimentat probleme emoționale sau psihosociale online. Părinții văd consecințele acestui lucru în fiecare zi: pierderea somnului, depresie, anxietate, hărțuire cibernetică, expunere la conținut dăunător. Raportul recomandă introducerea unei restricții armonizate în întreaga Uniune Europeană, astfel încât copiii sub 13 ani să nu poată avea acces la rețelele sociale. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

0: Marco Firosters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Salut! Sunt Damian Rigici și vă aștept alături de taraful meu la Deep in the Forest, pe data de 18 iulie, la Corlata Suceava, pentru o seară plină de distracție. Vă pup!
2: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe livetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
3: Vara aceasta, răcorește-te cu surprize la X-Optic. Vino în magazin, alege-ți o înghețată și câștigă un premiu pe loc. Accesorii optice și vouchere de 100 de lei și 250 de lei, iar premiul cel mare, un voucher de 500 de lei. În perioada 1 iulie-31 iulie, te așteptăm să-ți alegi înghețata norocoasă la Optica Medicală X-Optic în Moldova Mall. Pentru că vederea ta contează, bazează-te pe specialiștii de la X-Optic. Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
4: Let's write some hits.

0: întrebări clasice e câte cineva care întotdeauna trebuie să te întrebe ceva foarte serios legat de viitorul tău. Și dacă ai terminat liceul și e perioada în care toată lumea te întreabă, e, la ce facultate dai? Să știi că răspunsul nu mai e chiar atât de simplu, sau poate că tu știi deja, celor care te întreabă ar trebui să le spun că răspunsul la întrebarea la ce facultate dai nu mai e chiar atât de simplu. Un specialist în resurse umane atrage atenția că diploma nu mai garantează de una singură niciun loc de muncă și niciun salariu peste medie. Mai mult, domenii care până nu de mult păreau biletul sigur spre o carieră bine plătită, cum sunt IT-ul, marketingul sau resursele umane, au devenit între timp mult mai competitive. În schimb, cele mai bune perspective le au în continuare specializările din tehnologie avansată, inginerie, energie și sănătate. Dar poate cel mai important sfat este altul: nu-ți alege facultatea doar pentru că se câștigă bine, alege-o și în funcție de ceea ce știi să faci și de ceea ce îți place, pentru că, spun specialiștii, consecințele unei alegeri făcute doar după salariu se pot vedea și peste 20 de ani. Până la urmă, e mai bine să alegi o meserie în care să fii foarte bun decât una despre care doar ai auzit că se plătește bine, dar nu știi exact ce se întâmplă acolo. Crede-mă pe cuvânt, lucrurile doar așa, doar alegând o meserie care îți place, chiar te vei simți bine la job în fiecare zi și îți spun eu, joburile mele sunt cele mai frumoase de pe lume.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Aici.
5: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici când totul se schimbă.
6: Aici.
7: Aici mereu când este nevoie.
5: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
8: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
9: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează!
3: Mesaj de conștientizare.
10: Let's ride zombie hits. Riva FM.

0: având în vedere că pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie nu există niciun cod galben care să ne privească pe toți, doar pentru zona înaltă a județelor Suceava, Neamță și Bacău. Există un cod galben de instabilitate atmosferică de astăzi de la ora 12 până diseară la ora 23. N-o să-ți mai vorbesc despre asta. Am deschis direct The Weather Channel să-ți spun că la această oră la Rădăuți sunt 21 de grade Celsius. Cerul este parțial înnorat. Maxima de astăzi urcă până la 28 de grade. 29 de grade Celsius este maxima săptămânii, iar duminică sunt șanse de 76% să plouă la Rădăuți. Urmează Fălticeni cu 26 de grade Celsius acum, cer parțial înnorat, 27 este maxima de astăzi, 29 de grade este maxima săptămânii, duminică la Fălticeni sunt 86% șanse să se producă precipitații. Tot 26 de grade sunt acum și la Suceava, cerul este parțial înnorat, 28 de grade maxima de astăzi, 29 de grade maxima săptămânii, duminică sunt 84% șanse să plouă și la Suceava. 26 de grade sunt și la Piatra Neamț acum, cerul este parțial înnorat, 28 de grade este maxima de astăzi, 29 de grade maxima săptămânii, duminică sigur plouă la Suceava, sunt la Piatra Neamț, iartă-mă, sunt 91% șanse să plouă. La Piatra Neamț spunem că sunt 28 de grade astăzi, nu știu ce-i fi zis mai devreme, de asta voiam să zic, despre Suceava vorbisem deja. La Botoșani acum 27 de grade, cer însorit, 29 de grade maxima, 32 de grade maxima săptămânii, duminică sunt 73% șanse să plouă la Botoșani. Cel mai cald în zona Moldovei acum este la Iași, sunt 28 de grade Celsius, cerul este frumos, 29 de grade este maxima de astăzi, 32 de grade maxima săptămânii, iar duminică sunt șanse de 69% să se producă precipitații. Până duminică nu plouă pe nicăieri prin zona noastră, ceea ce s-ar putea să fie foarte bine și având în vedere că temperatura maximă a săptămânii de obicei prin zona noastră se va, din ce am văzut pe datele de pe The Weather Channel, maxima săptămânii va fi sâmbătă, adică zilele acelea cu 29-32 de grade, duminică o ploaie vine perfect. La începutul săptămânii viitoare temperaturile maxime nu mai ajung până la 30 de grade Celsius, dar până atunci mai e, mai vorbim despre asta și în zilele următoare. Deocamdată îți mai spun că s-a făcut ora 11 și aproape 49 de minute. La ora 12 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.
3: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
5: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
6: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
9: Moldova vrea autostradă.
8: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru, doar la Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Construirea autostrăzilor A7 și A8 nu înseamnă doar dezvoltare economică, ci și o șansă în plus pentru pacienții aflați în stare critică. În medicina de urgență, timpul este unul dintre cei mai importanți factori, iar întârzierile provocate de traficul aglomerat sau de lipsa unor drumuri rapide pot reduce considerabil șansele de supraviețuire. Invitată la podcastul Moldova vrea autostradă difuzat la Viva FM, medicul șef Upus Murtiaș, profesor universitar Diana Cimpoeșu, a explicat că pacienții cu infarct, accident vascular cerebral sau traumatisme severe depind de fiecare minut câștigat pe traseul către spital.
1: Toate cazurile pe care le aminteam sunt cazuri critice care depind foarte mult de timp. Da?
2: Da.
1: În ceea ce privește infarctul miocardic acut, infarctul tipic care necesită angioplastie, intervenție și montare de stent, este de 90 de minute. Da? Mm-hmm. 90 de minute pentru orice cetățean din lumea asta.
2: Da.
1: Asta înseamnă că și la granița cu Ucraina și de la granița cu Republica Moldova, oamenii trebuie să ajungă și centrele de intervenționale sunt aici la Iași, în Spitalul Sfântul Spiridon și în centrul de boli cardiovasculare.
0: Sociologul și directorul adjunct al Direcției Județene de Statistică Iași, Ciprian Iftimoaie, afirmă că investițiile în infrastructură contribuie inclusiv la reducerea numărului de accidente grave.
3: Pe segmentul Buzău, ca să răspund direct la întrebarea dumneavoastră, da, au scăzut acolo accidentele și mortalitatea din cauza accidentului rutier cu 23% și victimele cu 18%.
0: Specialiștii consideră că autostrăzile vor reduce timpul de intervenție al echipajelor medicale, vor diminua riscul accidentelor frontale și vor facilita transferul rapid al pacienților între centrele universitare din țară. În opinia lor, investițiile în infrastructură înseamnă nu doar mobilitate, ci și mai multe vieți salvate. CSM Pașcani dă startul pregătirilor pentru sezonul competițional 2026-2027. Jucătorii se reunesc mâine la baza sportivă, unde va avea loc primul antrenament după pauza de vară. Conducerea clubului anunță că noul sezon va aduce și schimbări în lot, însă toate transferurile vor fi prezentate după încheierea campaniei de achiziții. Reprezentanții echipei transmit că pornesc la drum cu încredere și ambiția de a reprezenta cât mai bine municipiul Pașcani și suporterii. Înainte debutului oficial în Liga a 3-a programat pentru 28 august, echipa va disputa mai multe partide amicale. Primele două sunt deja stabilite, 25 iulie la Pașcani împotriva formației FC Bacău 2 și 8 august, tot pe teren propriu, în compania echipei Aerostar Bacău. Alte două jocuri de verificare sunt programate pe 14 și 22 august, adversarele fiind Bradul Putna și USV Iași. Detalii privind ora și locul meciurilor vor fi anunțate ulterior. Uniunea Europeană ar putea interzice accesul la rețelele sociale în cazul copiilor cu vârste mai mici de 13 ani din cauza riscurilor puternice la care se expun aceștia. Este principala recomandare a unui grup de experți care a prezentat la Bruxelles raportul comandat la începutul anului de Comisia Europeană. Președinta Executivului European, Ursula von der Leyen, spune că va analiza concluziile raportului și va veni cu o propunere legislativă după vacanța de vară. Aceasta spune că raportul arată foarte clar că mediile sociale online nu sunt o jucărie, iar argumentele sunt susținute de cifre care indică o dependență în creștere. În Europa, tinerii petrec acum între 4 și 6 ore pe zi în fața ecranelor. 6 ore în fiecare zi înseamnă 20 de ani din viața lor. Aproape 60% dintre copii au experimentat probleme emoționale sau psihosociale online. Părinții văd consecințele acestui lucru în fiecare zi. Pierderea somnului, depresie, anxietate, hărțuire cibernetică, expunere la conținut dăunător. Raportul recomandă introducerea unei restricții armonizate în întreaga Uniune Europeană, astfel încât copiii sub 13 ani să nu poată avea acces la rețelele sociale. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

Ia uite ce dorințe are Alina Eremia, genul ăla, Alina Eremia, featuring Puia, asculti pe frecvențele Viva FM. Acum la ora 12 și aproape 11 minute, când începem ultima oră Cafe Lounge de astăzi, 15 iulie 2026, o zi banală sau o zi senzațională, tu alegi. N-am mai zis de mult la radio, dar știi că în fiecare bine e și un pic de rău și în fiecare rău e și un pic de bine și poate că la asta ar trebui să ne gândim în fiecare zi, să ne bucurăm de lucrurile bune, să ne bucurăm și de cele mai puțin bune, pentru că până la urmă din fiecare avem câte ceva de învățat și câte o experiență de trecut, de depășit, de integrat în activitățile pe care, cu care suntem datori în fiecare zi. Walking Empire of the Sun featuring Blondish pe frecvențele Viva FM. Bună ziua!

0: Da, trebuie să recunosc că la știrea asta am citit titlul de două ori. Cum adică Europa are cea mai mare populație din istorie, dar vestea nu e neapărat bună? Uite cum. Un raport al Comisiei Europene arată că Uniunea Europeană a ajuns la aproape 451 de milioane de locuitori. E cel mai ridicat nivel de până acum. În același timp, europenii trăiesc mai mult ca niciodată. Speranța de viață fiind de peste 81 de ani, 81,5 ceva de genul ăsta, parcă citisem, doar că există și cealaltă față a monedei, se nasc tot mai puțin copii. Populația îmbătrânește, iar specialiștii spun că după acest vârf, numărul locuitorilor va începe să scadă. Asta înseamnă mai puțini oameni care vor lucra și o presiune tot mai mare pe sistemele de pensii și sănătate, și aici apare întrebarea pe care probabil că mulți dintre noi ne adresăm. Mie mi se întâmplă să mi-adresez întrebarea asta de foarte multe ori. Peste 20 sau 30 de ani, cine va fi generația care va ține în picioare sistemul din care ar trebui să trăim și noi la pensie? Adică, pe scurt, cine îmi plătește mie pensia? Oare cine? Că noi trăim din ce în ce mai mult și nu asta e problema. Problema e că se nasc din ce în ce mai puțin copii și vor lucra din ce în ce mai puțin oameni, oricât de mult ar crește vârsta asta de pensionare. Până la urmă, problema populației nu e doar o statistică dintr-un raport european, e despre viitorul nostru și despre perioada aceea în care ne gândim că poate vom călători, cum vedem oameni care vin cu rulota de prin alte țări și au și de la noi din țară și merg toată vara, își schimbă locul, văd o grămadă de zone noi, petrec vara la munte, vara la mare, iarna la munte, sau mă rog, poate chiar și invers, de ce nu? Da. Hai că o vedea noi, trebuie să găsim o soluție și la problema asta. 12 și aproape 20 de minute, bună ziua!
1: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
2: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
3: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
4: 0751 733 553.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
6: Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie vino la festivalul istoric Jet Otava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend cetatea Jet Otava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Jet Otava, în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași. 17-19 iulie, transport asigurat din Rond Bucium. Jet Odava, istorie vie, spirit jetodac.
7: În perioada 31 iulie, 2 august, festivalul trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
6: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
7: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
6: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul trufelor. O experiență cât o vară.
8: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
9: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
10: Auzi muzica! Simți vibe-ul ferii! Atunci pregătește-te de Deep in the Forest! Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival! Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct! The Play Ferii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest! Let's write some hits!

0: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transform amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
0: Mesaj de conștientizare.
3: 1, 2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Free FM.

pic mai e din întâlnirea noastră de astăzi. Am timp suficient însă pentru a-ți spune că sunt... stai așa că n-am mai vrut telefonul. Sunt 24 de grade Celsius în acest moment la Rădăuți, 27 de grade la Fălticeni, Suceava și Piatra Neamț. La Piatra Neamț sunt posibile ceva precipitații. 28 de grade Celsius arată termometrul acum la Botoșani, 29 de grade Celsius la Iași. Except în Piatra Neamț, astăzi nu sunt posibile precipitații prin celelalte zone ale Moldovei și s-ar putea să nu mai plouă deloc până duminică. Duminică însă plouă cam peste tot, iar începutul săptămânii viitoare vine cu temperaturi ceva mai scăzute, dar și cu șanse mai mari să se producă precipitații.

0: uite, cam așa a fost astăzi pe frecvențele Viva FM. Sunt Lidia Ujan, ne auzim mâine dimineață de la ora 10 pentru o nouă ediție Cafe Lounge. Până mâine să ai ore vesele, calde și frumoase. Să-ți fie bine!
1: Stop, stop, stop, stop! Ne auzim data viitoare!
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Let's ride some hits. Viva FM. Cafe Lounge.
3: Ai verde la hituri.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Echipele servicii publice Miroslava continuă lucrările de întreținere și gospodărire a domeniului public în mai multe zone ale comunei. În această perioadă, în jurul stadionului din Uricani se desfășoară lucrări de cosire a vegetației, greblare, măturare și colectare a resturilor vegetale. Acțiuni similare au loc și în zona platformei din Balciu, precum și în perimetrul padocului pentru câinii fără stăpân. La grădinița Miroslava continuă lucrările de renovare. Se montează gresie și se execută lucrări de finisare și amenajare pentru modernizarea spațiilor destinate copiilor. Totodată, arborii ornamentali din apropierea unităților de învățământ și a centrului de zi pentru persoane vârstnice sunt udați în mod regulat, iar iarba rezultată în urma cosirii este încărcată și transportată de echipele de intervenție. Reprezentanții servicii publice Miroslava îi încurajează pe locuitori să transmită în continuare sesizări și sugestii privind activitatea de întreținere a domeniului public. Cei 4 elevi din județul Iași care au obținut media 10 la evaluarea națională și la examenul de BAC au fost premiați în cadrul unei festivități organizate de Primăria Municipiului Iași și Inspectoratul Școlar Județean. Fiecare absolvent a primit un premiu în valoare de 2000 de lei, alături de diplome, cărți și coronițe. Totodată au fost recompensați simbolic profesorii care i-au pregătit și directorii unităților de învățământ. La evaluarea națională, județul Iași a avut un singur elev cu media 10, Cezara Ștefăniu, de la Colegiul Costache Negru, una din cele 7 medii maxime înregistrate la nivel național. La bacalaureat, 3 absolvenți au obținut media 10, Daria Maria Svecliș de la Colegiul Național Iași, Bianca Andreea Balan de la Colegiul Mihail Sadoveanu din Pașcani și Naomi Pascal de la Colegiul Tehnic Haralam Vasiliu din Poduiloaiei. Festivitatea a avut loc la Palatul Roznovanu în prezența reprezentanților administrației locale și a Inspectoratului Școlar Județean Iași. Administrația Națională de Meteorologie anunță un nou val de caniculă în România, însoțit însă și de episoade de instabilitate atmosferică. Informarea meteo este valabilă până sâmbătă seara. Temperaturile vor crește treptat, iar în vestul, sudul și sud-estul țării maximele vor ajunge la 35-37 de grade Celsius. În aceste regiuni sunt așteptate și nopți tropicale, cu minime care nu vor coborî sub 20 de grade. În același timp, pentru astăzi și mâine sunt în vigoare avertizări cod galben de furtuni. În zonele montane, Maramureș, Transilvania, nordul Munteniei și nord-estul Olteniei sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și izolat grindină. Meteorologii recomandă populației să urmărească actualizările prognozelor, deoarece avertizările pot fi modificate în funcție de evoluția fenomenelor meteo. Acestea au fost informațiile orei. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!
1: Asculți

Alexandra Stan cu Baila Morena și o întrebare foarte serioasă. Cum se face că o piesă de 2 minute reușește să mă trimită cu gândul instant direct la vacanță și abia ziua de miercuri, nici măcar nu suntem foarte aproape de weekend, dar nu există reguli aici în playlist pentru că avem energie de weekend chiar și într-o zi obișnuită. Bun găsit sau bun regăsit aici pe frecvențele Viva FM. Eu sunt Alina și oficial începe o nouă ediție de City Vibes. Petrecem împreună astăzi 4 ore aici pe frecvențe și mă bucur că se întâmplă asta, mai ales că am văzut că în unele zone din oraș traficul e destul de blocat și atunci dacă stăm în așteptare sau poate la semafor, e bine să treacă timpul mai repede și cu o piesă bună chiar trece timpul mai repede. Nu uita, pe noi ne găsești și în social media la o simplă căutare Viva FM sau direct pe site-ul nostru vivafm.ro. Din nou îți spun bun găsit și hai să începem cu energie bună și cu muzică și mai bună, pentru că e abia începutul de City Vibes. Mulțumesc încă o dată că ești aici și să vedem cum sună următorul ritm.

0: când cu weekendul, de când cu playlistul acesta nou, parcă avem un weekend prelungit aici pe frecvențe și sună foarte bine. Dacă te gândești că așa sună o zi de miercuri la ora 13 și 20 de minute, eu zic că e mai mult decât perfect. Suntem în City Vibes și dacă tot am vorbit despre weekend, trebuie să menționez și faptul că de foarte multe ori vara vine la pachet cu două lucruri aproape garantate, și anume concedii și neapărat mai ales dacă sunt aici cu mine pe frecvențe, doamne și domnișoare, comenzi online de ultim moment, cum ne pricepem foarte bine la asta. Tocmai de aceea, Autoritatea Națională pentru Administrarea și Reglementarea în Comunicații, adică ANCOM, recomandă să verificăm cu atenție termenul estimat de livrare înainte de a apăsa butonul comandă. De foarte multe ori suntem tentate să-l apăsăm fără să mai verificăm detalii, dar dacă pachetul urmează să ajungă în perioada în care suntem plecate, există soluții simple, și anume reprogramarea livrării sau redirecționarea către o altă adresă. Și încă un lucru interesant, atunci când ridicăm un colet, musai să avem grijă la etichetele de pe ambalaj. Numele, adresa, numărul de telefon și codul AVB sunt date personale, iar specialiștii recomandă să nu apară în fotografii, poate nici nu ne dăm seama când facem un unboxing sau când ținem un colet în mână și atunci se văd aceste date personale. Acestea fiind spuse, eu spun așa, comenzi mai cu cap făcute sau poate mai programate din timp, și orice ar fi, un concediu plăcut, dacă nu e deja programată și încă ești pe drumuri spre muncă, am eu soluția, energia potrivită pentru un concediu care nu e oficial, se aude chiar aici pe frecvențele Viva FM, 13 și 21 de minute, chiar acum. Mulțumesc că ești aici!
1: Salut! Sunt Damian Rigici și vă aștept alături de taraful meu la Deep in the Forest, pe data de 18 iulie, la Corlata Suceava, pentru o seară plină de distracție. Vă pup!
2: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe livetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
3: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
5: Let's ride some hits.
6: Viva FM. City Vibes.
5: Your city, your vibe, your radio.

0: acum pe frecvențele Viva FM, artistul grec are peste 30 de ani de carieră, peste 850 de piese și remixuri lansate și sute de milioane de ascultări în online, iar piesa asta este ultima lansată. Suntem în City Vibes la Viva FM și mulțumesc că ești aici!
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Coriolan ne sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
1: La salonul Stefan Art găsești tot ce ai nevoie pentru un look impecabil. Tunsori moderne, coafat, cosmetică, manicură, tratamente profesionale și spa pentru păr, toate într-o atmosferă relaxantă. Redescoperă frumusețea și încrederea în tine cu servicii adaptate nevoilor tale. Salon Stefan Art. Frumusețea începe cu o îngrijire completă. Programează-te acum și bucură-te de o experiență dedicată frumuseții tale. Ne găsești în Alexandru cel Bun, strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște. Facebook Salon Stefan Stefan Art, TikTok și Instagram Stefan Art Hair Studio.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM.
4: City Vibes.
5: Urban Beats.

0: dacă ești în trafic acum, piesa asta Ed Sheeran Drive cred că a venit perfect. 13:48 acum. Nu știu însă cât de perfect va veni următoarea informație. Se pare că inelul de logodnă are un nou rival. Inelul de divorț. Ceea ce părea de neconceput acum câțiva ani a devenit o tendință la nivel global, promovată de bijutieri și influenceri, în special din Statele Unite ale Americii. Tendința nu celebrează despărțirea în sine, ci funcționează mai degrabă ca un rit de trecere, adică nu dăm inelul înapoi, nici nu îl aruncăm sau îl punem într-un sertar, ci îl refacem. Și atenție, multe femei poartă noua bijuterie pe degetul mijlociu ca declarație clară de independență. Se explică în zona aceasta a influencerilor din Statele Unite ale Americii că alegerea de a purta inelul pe acest deget nu înseamnă neapărat un război cu fostul partener, ci mai degrabă dorința de a mai purta inelul, dar într-o altă formă. Pentru o blogăriță celebră din Florida, a păstra inelul închis într-un sertar ar fi însemnat o risipă din moment ce diamantele rămân valoroase în continuare. Se pare că s-ar fi cheltuit undeva la $3,000 pentru a reface bijuteria și a păstra diamantul original și a adăuga un fir de safir în cinstea fiicei sale. Da, se întâmplă, iată, în Statele Unite ale Americii. Nu am văzut tendința la noi în țară, cel puțin nu până acum, dar e bine să citim, să aflăm și să fim informați înainte să ajungă trendurile la noi în România. 13:49 chiar acum. Suntem în City Vibes, ne apropiem de finalul primei ore de City Vibes. La fix orei 14 vin știrile naționale și noi ne reauzim imediat după știri.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie vino la festivalul istoric Jet Odava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend, cetatea Jet Odava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Jet Odava, în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași. 17-19 iulie. Transport asigurat din Rond Bucium. Jet Odava. Istorie vie. Spirit Jet Odac.
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
5: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: City Vibes.
9: Your city, your vibe, your radio.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Sancțiunile aplicate pentru infracțiunile de mediu cresc semnificativ, iar în funcție de gravitatea faptei, pedepsele pot ajunge la 20 de ani de închisoare. Așa prevede un proiect de lege publicat în Transparență Decizională de Ministerul Mediului. Proiectul stabilește mai

0: exact un sistem gradual de sancționare a infracțiunilor deja existente în legislația privind protecția mediului, în funcție de gravitatea faptei și efectele produse. Respectiv, închisoarea de la 1 an la 5 ani pentru fapte susceptibile să provoace decesul sau vătămarea gravă a unei persoane sau daune semnificative mediului, închisoare de la 2 la 7 ani atunci când daunele semnificative asupra aerului, apei, solului, ecosistemelor, animalelor sau plantelor s-au produs efectiv, închisoare de la 3 la 10 ani pentru distrugeri sau daune semnificative produse pe scară largă, care sunt ireversibile ori de lungă durată. Închisoare de la 10 la 20 de ani dacă infracțiunea de mediu a avut ca urmare moartea unei persoane. Ministrul interimar al dezvoltării, Ceche Otilo, a anunțat publicarea în monitorul oficial a actului normativ care creează cadrul necesar pentru absorpția mai rapidă a fondurilor europene și eficientizarea investițiilor. Potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, noua lege reprezintă un pas esențial în direcția deblocării și accelerării proiectelor de investiții publice, în special în contextul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență, prin introducerea unor mecanisme flexibile și eficiente de recepție a lucrărilor. Actul normativ permite ca investițiile finanțate din fonduri europene să fie decontate și finalizate într-un ritm accelerat, fără a afecta cerințele privind calitatea, siguranța și conformitatea construcțiilor, se subliniază în comunicat. Uniunea Europeană ar putea interzice accesul la rețelele sociale în cazul copiilor cu vârste mai mici de 13 ani din cauza riscurilor puternice la care se expun aceștia. Este principala recomandare a unui grup de experți care a prezentat la Bruxelles raportul comandat la începutul anului de Comisia Europeană. Președinta Executivului European, Ursula von der Leyen, spune că va analiza concluziile raportului și va veni cu o propunere legislativă după vacanța de vară. Aceasta spune că raportul arată foarte clar că mediile sociale online nu sunt o jucărie, iar argumentele sunt susținute de cifre care indică o dependență în creștere. În Europa, tinerii petrec acum între 4 și 6 ore pe zi în fața ecranelor. 6 ore în fiecare zi înseamnă 20 de ani din viața lor. Aproape 60% dintre copii au experimentat probleme emoționale sau psihosociale online. Părinții văd consecințele acestui lucru în fiecare zi. Pierderea somnului, depresie, anxietate, hărțuire cibernetică, expunere la conținut dăunător. Raportul recomandă introducerea unei restricții armonizate în întreaga Uniune Europeană, astfel încât copiii sub 13 ani să nu poată avea acces la rețelele sociale. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți City Vibes.

că e Jessie J, cea care deschide, cea de-a doua oră de City Vibes aici la Viva FM. Artista a mărturisit că are o slăbiciune pentru această piesă pe care tocmai am ascultat-o și dacă ai fost atent la versuri, sigur ai înțeles de ce. E despre visuri, schimbări și despre a-ți găsi locul în lume. Mai mult decât atât, este despre curajul de a merge înainte, indiferent de situație. Păi înainte mergem și noi. Noi, ți-am spus deja, începe a doua oră de City Vibes aici pe frecvențele Viva FM. Eu sunt Alina și mai avem de petrecut împreună încă 3 ore pe frecvențe. Să fie cu muzică bună, cu soare, în planuri și în reușite, indiferent unde te prinde ora asta. Eu îți mulțumesc că ești aici. 14 și 9 minute, suntem la Viva FM.

0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
7: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
6: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
7: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
6: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
8: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
9: Auzi muzica! Simți vibe-ul ferii!
10: Atunci pregătește-te de Deep in the Forest!
9: Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival!
10: Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct!
9: The Play Ferii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest! Let's write some hits!
11: Viva FM! City Vibes!
9: Your city, your vibe, your radio!

0: City Vibes la Viva FM, Takeover Control chiar acum pe frecvențele Viva FM și ajungem la un subiect despre inteligența artificială și despre cum se pare că ajunge ușor-ușor cam în toate domeniile. Acum este o discuție la nivel internațional despre faptul că o companie de inteligență artificială a lansat un proiect care a aprins dezbaterea despre viitorul cinematografiei. Filmul, realizat aproape integral cu ajutorul inteligenței artificiale, este criticat dur de cinefili, iar mulți îl descriu drept un nou exemplu de conținut generat automat, dar lipsit fără orice valoare artistică. Potrivit realizatorilor, producția a costat doar câteva zeci de mii de dolari, o diferență uriașă față de bugetul multor filme cunoscute la nivel internațional și premiate. Trailerul publicat online a atras rapid sute de comentarii critice. Utilizatorii au remarcat personaje fără expresivitate, fețe care își schimbă trăsăturile de la un cadru la altul, dialoguri artificiale și numeroase erori vizuale specifice conținutului generat de inteligență artificială. Cred că vedem și noi diferite erori dacă suntem atenți un pic la ce se postează astăzi în social media, mai ales dacă poate fi vorba inclusiv de o simplă fotografie generată de inteligența artificială. Mi se pare incredibil că vorbim despre asta în 2026, când abia ce am povestit despre regizorul ieșean premiat cu al doilea Palme d'Or pentru un film regizat la nivel internațional, cu o poveste jumătate din zona aceasta a țării noastre, și cred că mai degrabă e un soi de discuție care naște controverse, sunt și pro și contra, nu știm exact unde este adevărul. Eu sunt în continuare pentru echilibru. 14:33 de minute, nu am văzut filmul, nu știu dacă a ajuns încă la noi în țară. Discuția se întâmplă din nou în Statele Unite ale Americii. Găsești detalii și inclusiv în presa națională. Suntem în City Vibes acum, mai avem de petrecut împreună 3 ore aici pe frecvențele Viva FM. Noi ne întoarcem la ceea ce știm sigur că e fain și autentic, și anume muzica bună din playlistul Viva FM.
1: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
4: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
5: 0751 733 553.
6: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
7: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
8: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional.
3: E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
3: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește. Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
9: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
3: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
9: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
6: Mesaj de conștientizare.
10: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
6: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits. Viva FM. City Vibes.
9: Urban Beats.

0: Români de geniu cu Lidia Uza.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Alexandru Xenopol pentru români? Pentru că a fost primul mare cercetător care a realizat o istorie modernă și completă a poporului român, bazată pe cunoaștere științifică și analiză critică a izvoarelor. Prin lucrările sale a contribuit la consolidarea identității naționale și a demonstrat continuitatea românilor pe teritoriul nostru de astăzi. Născut în anul 1847 în Iași, într-o familie intelectuală greco-franceză, crește într-un mediu propice culturii. Primele studii le urmează la Academia Mihăileană din localitate. Apoi continuă pregătirea la Universitățile Berlin și Ghinzen în domeniile istorie, filozofie, drept și economie politică. Întors în România, Alexandru Xenopol începe activitatea universitară la Iași, unde predă aceleași discipline, formând generații de istorici, economiști și oameni de cultură. În paralel, activează ca avocat și publicist, fiind implicat activ în viața intelectuală a țării. Cea mai importantă realizare a sa este monumentala lucrare Istoria românilor din Dacia Traiană, publicată în 6 volume. Pentru prima dată, istoria românilor este prezentată într-o manieră amplă, documentată și bazată pe izvoare istorice analizate critic. Lucrarea devine un reper fundamental pentru istoriografia românească, fiind consultată și astăzi de către specialiști. La fel de importantă este contribuția sa în domeniul filosofiei istoriei. În lucrarea Principii fundamentale ale istoriei, publicată în anul 1899, Alexandru Xenopol dezvoltă o teorie originală despre evoluția societăților și legile care guvernează desfășurarea evenimentelor istorice. Dar în afară de istorie, el este pasionat și de economie, sociologie și filozofie. Consideră că trecutul unui popor nu poate fi înțeles fără cunoașterea vieții economice, sociale și culturale, această abordare diferențiindu-l de mulți dintre contemporanii săi. Astăzi, privind cu obiectivitate în urmă, putem spune că importanța activității lui Alexandru Xenopol este uriașă. El a demonstrat că istoria trebuie scrisă pe baza documentelor și a argumentelor, nu a legendelor sau a tradițiilor neverificate. A introdus metode moderne de cercetare și a contribuit decisiv la profesionalizarea istoriografiei românești. De asemenea, prin studiile sale economice și filozofice, a influențat dezvoltarea gândirii sociale din România. Iar trecerea lui în neființă, consemnată în anul 1920, nu a făcut decât să eternizeze moștenirea științifică și culturală.
2: Coriolan ne sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
3: Vara aceasta, răcorește-te cu surprize la X-Optic. Vino în magazin, alege-ți o înghețată și câștigă un premiu pe loc. Accesorii optice și vouchere de 100 de lei și 250 de lei, iar premiul cel mare, un voucher de 500 de lei. În perioada 1 iulie-31 iulie, te așteptăm să-ți alegi înghețata norocoasă la Optica Medicală X-Optic în Moldova Mall. Pentru că vederea ta contează, bazează-te pe specialiștii de la X-Optic.
4: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
5: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
6: Renault.
7: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
8: Veniți la Brass vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
9: În perioada 30 iulie-2 august, Festivalul Trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
8: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
10: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
8: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul Trufelor. O experiență cât o vară.
11: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
12: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
13: Let's ride.

Bun găsit la știrile Viva FM. Echipele servicii publice Miroslava continuă lucrările de întreținere și gospodărire a domeniului public în mai multe zone ale comunei. În această perioadă, în jurul stadionului din Uricani, se desfășoară lucrări de cosire a vegetației, greblare, măturare și colectare a resturilor vegetale. Acțiuni similare au loc și în zona platformei din Balciu, precum și în perimetrul padocului pentru câinii fără stăpân. La grădinița Miroslava continuă lucrările de renovare. Se montează gresie și se execută lucrări de finisare și amenajare pentru modernizarea spațiilor destinate copiilor. Totodată, arborii ornamentali din apropierea unităților de învățământ și a centrului de zi pentru persoane vârstnice sunt udați în mod regulat, iar iarba rezultată în urma cosirii este încărcată și transportată de echipele de intervenție. Reprezentanții servicii publice

0: Suceava îi încurajează pe locuitori să transmită în continuare sesizări și sugestii privind activitatea de întreținere a domeniului public. Cei 4 elevi din județul Iași care au obținut media 10 la evaluarea națională și la examenul de BAC au fost premiați în cadrul unei festivități organizate de Primăria Municipiului Iași și Inspectoratul Școlar Județean. Fiecare absolvent a primit un premiu în valoare de 2000 de lei, alături de diplome, cărți și coronițe. Totodată au fost recompensați simbolic profesorii care i-au pregătit și directorii unităților de învățământ. La evaluarea națională, județul Iași a avut un singur elev cu media 10, Cezara Ștefăniu, de la Colegiul Costache Negru, una din cele 7 medii maxime înregistrate la nivel național. La bacalaureat, 3 absolvenți au obținut media 10, Daria Maria Svecliș de la Colegiul Național Iași, Bianca Andreea Balan de la Colegiul Mihail Sadoveanu din Pașcani și Naomi Pascal de la Colegiul Tehnic Haralam Vasiliu din Poduiloaiei. Festivitatea a avut loc la Palatul Roznovanu în prezența reprezentanților administrației locale și a Inspectoratului Școlar Județean Iași. Administrația Națională de Meteorologie anunță un nou val de caniculă în România, însoțit însă și de episoade de instabilitate atmosferică. Informarea meteo este valabilă până sâmbătă seara. Temperaturile vor crește treptat, iar în vestul, sudul și sud-estul țării maximele vor ajunge la 35-37 de grade Celsius. În aceste regiuni sunt așteptate și nopți tropicale, cu minime care nu vor coborî sub 20 de grade. În același timp, pentru astăzi și mâine sunt în vigoare avertizări cod galben de furtuni. În zonele montane, Maramureș, Transilvania, nordul Munteniei și nord-estul Olteniei sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și izolat grindină. Meteorologii recomandă populației să urmărească actualizările prognozelor, deoarece avertizările pot fi modificate în funcție de evoluția fenomenelor meteo. Acestea au fost informațiile orei. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!
1: Asculți City, City, City, City Vibes.

0: Un remix numai bun de ascultat într-o după-amiază de miercuri, 15 iulie. Suntem în City Vibes la Viva FM, 15 și 6 minute chiar acum. Și poate că e cu o invitație la a ne mai opri puțin din haosul acesta al zilelor de muncă în mod special, să fie cu slow motion și când mergem pe stradă și poate vedem diferite clădiri, dar nu le observăm, sau diferiți oameni care chiar au nevoie de ajutorul nostru, însă de foarte multe ori nu ne oprim sau nu ne gândim cam cu ce am putea să-i ajutăm. Ei, în direcția aceasta vom povesti și noi astăzi, pentru că este ora aceea din zi în care nu mai vorbesc eu singură aici pe frecvențe, ci mai degrabă pun întrebări ca să primesc răspunsuri. Doi invitați sunt alături de mine aici în studioul Viva FM, dar înainte să-i prezint, cred că e important să știi cam despre ce să ne povestească și atunci îți spun așa că în fiecare oraș există, așa cum spuneam, clădiri pe lângă care trecem fără să le mai observăm, spații abandonate de multe ori, uitate, despre care credem că nu mai au nimic de oferit. Ba, de foarte multe ori ne întrebăm când va fi, domnule, demolată clădirea aceasta. La Iași, de exemplu, s-au făcut pași în direcția aceasta și a fost semnat recent acordul pentru înființarea Centrului Multifuncțional de Asistență și Intervenție Comunitară, un proiect care își propune să transforme o clădire abandonată într-un spațiu dedicat sprijinului medical, social, juridic și psihologic. Despre această inițiativă, despre nevoile reale ale comunității și mai ales despre cum putem noi ajuta în acest context, discutăm astăzi despre invitații mei. Îți spuneam, sunt doi la număr și este vorba despre Mihaela Benchea, care este director al Serviciului Voluntar de Ambulanță Iași, alături de Marius Benchea, director general SVA. Bună ziua și bine ați venit la Viva FM!
1: Bună ziua și bine v-am găsit!
2: Bună ziua și bine v-am regăsit!
0: Ce faceți? Cum sunteți în această după-amiază de miercuri? În mod normal, eu vă spun sincer, când mă întâlnesc cu Mihaela și cu Marius, aflu informații noi, mereu au alte proiecte despre care pentru care se ocupă sau alte idei de proiecte care pot veni în sprijinul comunității. Dar astăzi povestim despre Centrul Multifuncțional de Asistență și Intervenție Comunitară Iași. Nu s-a prea vorbit atât de mult în spațiul public despre asta. Este și un proiect nou, un acord abia semnat, dar cred că e mai bine să ne povestiți voi. Ce înseamnă asta mai degrabă?
2: În cadrul acestui centru, Serviciul Voluntar de Ambulanță își propune să operaționalizeze toate serviciile enumerate de către tine mai devreme, printre care și un serviciu de intervenție și de asistență în sprijinul persoanelor afectate de violența domestică, un număr de 10 cazuri pe lună, pe care le putem și le vom reprezenta inclusiv în instanță împreună cu doamna doctor avocat Stupariu, Doina Stupariu, care va fi coordonatorul acestui program. Și totodată, în cadrul acelui centru, o să funcționeze și sediul operativ a Serviciului Voluntar de Ambulanță Iași. În acel sediu operativ o să fie și dispeceratul, și farmacia, și sala de curs pentru cursuri de prim ajutor pentru populație, inclusiv sala de curs în care o să facem instruirile voluntarilor. O să avem o zonă de sterilizare, respectiv de gestionarea deseurilor periculoase, pentru că trebuie să respectăm toate standardele care sunt impuse de către lege. Noi, prin renovarea acestui centru, încercăm ca la 10 ani de când ne-am înființat, adică până pe în aprilie anul viitor, așa, să reușim să obținem autorizația de funcționare ca și serviciu de urgență. Momentan nu deținem acest tip de autorizație și vrem să ajungem până acolo anul viitor.
0: Cu alte cuvinte, acest centru va fi mai degrabă un spațiu unde o persoană vulnerabilă sau dintr-un mediu vulnerabil găsește tot ce are nevoie ca să iasă din situația în care se află în momentul acela, pentru că astăzi ar trebui să se plimbe așa, dintr-o instituție într-alta. Și mai mult decât atât, eu știu că voi, pentru că aveți activități în mai mult și în zona aceasta de prim ajutor, unde nu e nevoie doar ca o persoană persoană alături de mai mulți voluntari să fie prezentă, ci e nevoie de echipament, nu aveți un spațiu al vostru acum. Și atunci trebuie să vă plimbați cu bagajelul, cu traista după voi, ca să ne învățați cum să ne salvăm unii pe alții. Adică e o treabă serioasă.
2: Așa este. Putem să dăm un exemplu foarte fericit. Acum aproximativ 48 de ore, un om în păcurare a fost resuscitat de către un trecător. Un lucru care părea imposibil nu de mult a început să se întâmple aici pe raza, pe străzile, pe trotuarele municipiului Iași, anume ca oamenii care văd un om căzut la pământ intervin rapid și ajută alți oameni. Este o chestiune care îți oferă oarecare satisfacție și în același timp privești cu amărăciune pentru că nu poți să faci mai mult. Noi ne-am dorit să facem mai mult, dar nu reușim din acest motiv, și anume că nu avem momentan un spațiu adecvat pe care putem și să-l păstrăm doar pentru instruiri și să putem să programăm în mod corespunzător și cu mai multă siguranță cursul de prim ajutor pentru populație. Vreau să reamintesc că în acest an, până în momentul de față, pe raza municipiului Iași, Serviciul Voluntar de Ambulanță a instruit peste 2000 de oameni în acordarea primului ajutor premedical, iar pe raza județului Iași am ajuns, cred că, la aproximativ 5000 de oameni instruiți în acordarea primului ajutor premedical, ceea ce pentru noi este foarte, foarte tare și emoționant în același timp, pentru că aceste numere ne aduc pe lângă o bucurie, ne aduc și o satisfacție văzând că oamenii chiar sunt interesați să se ajute între ei.
0: Mai mult decât atât, mai mult decât a veni la voi să facem un curs de prim ajutor și a sări în ajutor atunci când vedem că o persoană are real nevoie de ajutor, ce putem face noi, comunitatea, mai ales în demersul acesta de construire a acestui centru, care este mai mult decât necesar în orice comunitate, nu doar în Iași?
2: Momentan o să rămânem la Iași cu acest centru. Sperăm că după ce o să avem succes aici, o să venim și în alt județ.
0: Să vorbim despre puterea exemplului, ce să facem noi în Iași ca lucrurile să funcționeze mai departe?
2: Ce putem să facem în Iași este să donăm, să facem o mică donație de aproximativ minim 50 de lei. Noi aici ne învârtim la aceste sume. Momentan, pentru reconstruirea centrului și dotarea acestui centru pentru a începe să funcționeze, avem nevoie de aproximativ 350.000 de lei. Adică este o sumă destul de frumoșică, să zicem așa. Lucruri pe care le putem, bani pe care o să încercăm să le strângem atât prin donații om la om, cât și prin donații online, dar și prin organizarea cursului de prim ajutor premedical pentru populație. La acele grupe o să încercăm și o să facem conștientizarea populației în așa fel încât să reușim să acoperim cheltuielile cu reconstruirea acestui centru. Deja sunt în lucru, acolo câteva lucruri au început să funcționeze, da? S-a tras curent.
0: Okay,
2: da, s-a rezolvat cu canalizarea care nu funcționa, conducta de apă care iar și era într-o stare deplorabilă, și pentru acest lucru le mulțumim prietenilor noștri și colaboratorilor și partenerilor noștri din cadrul Primăriei Municipiului Iași și de la Direcția de Asistență Socială Iași, pentru că au fost deschiși propunerii făcute de către noi și au înțeles faptul că noi la rândul nostru, dacă avem un spațiu adecvat în care să funcționăm, putem să ajutăm mult mai mult populația municipiului Iași. Noi din anul 2017 desfășurăm activități de identificare și relocare a persoanelor fără adăpost aici pe raza municipiului Iași. Este o activitate care momentan nu funcționează și nu putem să o spunem că o prestăm 24 din 7, dar putem să spunem că funcționează 12 din 7, adică 12 ore pe zi, 7 zile din săptămână. Și dacă o să reușim să avem și această componentă, anume să avem centrul în care putem să facem cu schimburi, să avem și un dispecerat integrat corespunzător, putem să spunem că o să reușim să ajungem și la 24 din 7, la o activitate destul de intensă.
0: Pentru că vorbeam despre faptul că voi și comunicați foarte mult în mediul online, deci cine vrea să afle detalii despre această campanie, despre acest centru pe care putem să-l construim împreună, cu siguranță află detalii și pe paginile voastre. Legat de comunicare, am văzut că a făcut o declarație și primarul Iașului, Mihai Chirica, și aș vrea să citez acum. Clădirea din strada Vasile Lupu numărul 97 era de ani de zile abandonată și degradată. Prin acest parteneriat îi dăm o utilitate socială reală, transformând un spațiu nefolosit într-un centru dedicat sprijinului comunitar. Este important să arătăm că, prin această colaborare între administrația locală, Direcția de Asistență Socială și Serviciul Voluntar de Ambulanță Iași, putem readuce la viață locuri uitate și le putem pune în slujba oamenilor. Asta a declarat Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, pe acest subiect. Deci sunt informații în mediul online, inclusiv acel formular de donare pe care putem să-l completăm dacă vrem să ne implicăm în acest centru. Acum, revenind la ce faceți voi, Serviciul Voluntar de Ambulanță Iași, cum sunteți în acest punct? Știu că aveți așa, e o familie acolo, o întreagă echipă, câți voluntari sunteți acum cu aproximație la nivelul municipiului Iași?
1: La nivelul municipiului Iași avem în jur de 100 și un pic de voluntari care sunt puși în mai multe departamente, iar acest centru ne-ar ajuta și pe noi și pe voluntarii noștri mult mai mult ca să putem să facem și instruirile lunare, săptămânale uneori, plus partea de simulări, pentru că voluntarii noștri au parte de simulări lunar. Și atunci n-ar mai trebui să stăm, să căutăm...
0: Să vă căutați un loc.
1: Un loc, da, da, și am avea totul acolo, plus că da, simulările sunt tematice, mai murdărim, mai simulăm o rană.
0: E cât mai aproape de realitate ce se întâmplă acolo, ca să putem și să dăm mai departe informația în cazul voluntarilor și să salvăm în cazul celor care vin să facă cursul de prim ajutor, curs care înțeleg că este gratuit, se poate înscrie oricine sau cum funcționează?
1: Aceste cursuri de prim ajutor, în momentul de față ne-am gândit să le facem gratuite, pentru că am observat, din păcate, că majoritatea persoanelor care vedeau pe cineva care are nevoie de ajutor, nu interveneau. Și atunci, lipsind partea aceasta de omenie, ne-am gândit că poate resuscităm simțul civic. Așa. Și îi aducem mai aproape pe oameni de a salva alți oameni. Și să nu mai existe treaba asta că facem o poză și ne-am dat la o parte pentru că n-am știut ce să fac, măcar să știm să facem o evaluare primară, corectă, a victimei, să vedem dacă respiră, dacă nu respiră, dacă vedem semne că ar fi căzut de la înălțime, să știm să transmitem corect informațiile la 112, care sunt foarte importante, să știm să folosim aplicația apel 112. Sunt lucruri esențiale pe care foarte multe persoane nu le știu, foarte mulți oameni nu știu de existența acestei aplicații apel 112 și cum funcționează ea, mai ales că acum s-a și actualizat. Și atunci noi ne-am gândit să venim în sprijinul lor și să facem aceste cursuri gratuite. Pot participa fie că sunt cadre medicale, fie că nu au nicio competență medicală. Cursul este astfel încât să fie înțeles de toată lumea. Trebuie să aibă minim 14 ani să participe la astfel de cursuri.
0: Și care este durata unui curs? Aproximativ.
1: Aproximativ 3-4 ore pentru un grup de 30-40 de persoane. Cam așa.
0: Știi, spuneai mai devreme de situații în care ar trebui să știm cum reacționăm. Noi avem tendința aceasta de a spune ei, nu mi se întâmplă mie, nu mi se poate întâmpla mie. Și cred că inclusiv persoanele care au ajuns în viață în anumite situații, la un moment dat au spus asta, nu mi se poate întâmpla mie. Și e cu atât mai important să fim pregătiți pentru orice s-ar putea întâmpla și inclusiv pentru a salva. Cum ne putem înscrie la curs? Luăm legătura cu voi? Vă contactăm în social media?
1: Cele mai recente cursuri sunt în acest weekend, sâmbătă și duminică, pe 18 și 19 iulie. Trebuie să intre pe pagina noastră de Facebook, Serviciul Voluntar de Ambulanță sau Serviciul Voluntar de Ambulanță Iași, unde am postat că mai avem 30 de locuri disponibile pentru acest weekend. Avem acolo un număr de telefon, ne pot contacta telefonic sau este un formular de înscriere unde se pot înscrie și ulterior vor fi contactați de către noi. Vom avea o următoare serie și în luna august. Încă nu am stabilit datele pentru luna august, dar urmează.
0: trece repede timpul când nu vorbesc singură aici pe frecvențele Viva FM. Vă doresc ca la fel de repede să se strângă și acele fonduri de care aveți nevoie pentru a construi centrul multifuncțional de asistență și intervenție comunitară Iași. Mihaela și Marius Benchea de la Serviciul Voluntar de Ambulanță aici în studioul Viva FM. Mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru informații.
1: Mulțumim pentru invitație.
0: Și pentru cei care își doresc să află mai multe detalii sau chiar să ajute în direcția aceasta, să știți că puteți intra pe sva.ong, dacă nu greșesc, acolo găsiți toate detaliile. Noi suntem pe frecvențele Viva FM în City Vibes, 15 și 21 de minute aici. Alina sunt și mă întorc imediat după câteva piese bune.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Salut! Sunt Damian Drăghici și vă aștept alături de taraful meu la Deep in the Forest pe data de 18 iulie la Corlata Suceava pentru o seară plină de distracție. Vă pup!
5: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe lifetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
6: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie vino la festivalul istoric Jet Odava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend, cetatea Jet Odava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Jet Odava, în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași. 17-19 iulie. Transport asigurat din Rond Bucium. Jet Odava. Istorie vie. Spirit Jetodac. La salonul Stefan Art găsești tot ce ai nevoie pentru un look impecabil. Tunsori moderne, coafat, cosmetică, manicură, tratamente profesionale și spa pentru păr, toate într-o atmosferă relaxantă. Redescoperă frumusețea și încrederea în tine cu servicii adaptate nevoilor tale. Salon Stefan Art. Frumusețea începe cu o îngrijire completă. Programează-te acum și bucură-te de o experiență dedicată frumuseții tale. Ne găsești în Alexandru cel Bun, strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște, Facebook Salon Stefan Stefan Art, TikTok și Instagram Stefan Art Hair Studio.
8: Let's write some hits. Viva FM. City Vibes.

0: vom rămâne tot mai puțini. Institutul Național de Statistică estimează că în anul 2080 populația României va scădea la 15 milioane de persoane. Asta înseamnă un regres de aproape 5 milioane față de situația actuală. Așa cum știți, în fizică există o lege numită principiul vaselor comunicante, care ar putea avea legătură cu egalizarea populației. Dar dacă românii devin tot mai puțini, de unde vor veni imigranții? Aici e chichirezul. Vorba unui profesor de fizică despre care nu mai știm mare lucru.
1: Mai pe românește, vom fi efectiv de râsul lumii.
0: Ziarele de cancan ne prezintă o știre de importanță capitală, ci că solista Jennifer Lopez a fost de-a dreptul eclipsată la săptămâna modei de la Paris de cine credeți? Exact, de către sora sa, cu câțiva ani mai tânără, care a atras toate privirile spectatorilor și camerele ziariștilor. Bine măcar că atenția publicului a rămas în interiorul familiei Lopez. Alte ziare, echipurile mai serioase, dezvăluie ce face fotbalistul norvegian Erling Haaland aproape în fiecare seară. N-o să vă vină să credeți. Ei bine, chiar iubita lui spune că cel poreclit pe teren bestia are o mare pasiune. Jocurile video. Da. Oare domnișoara a vrut să transmită indirect că fotbalagiul nu-i acordă suficientă atenție și că ar trebui și acasă să o bage mai des în ațe?
2: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri. Pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere, la Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transform amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate. Mesaj de conștientizare.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Suntem atât de obișnuiți cu știrile care încep cu alarmant, șocant sau îngrijorător, încât atunci când apare o veste bună, aproape că ne uităm după literele mici din contract. Unde-i capcana? Ce n-am citit? Ei bine, există și vești care merită să fie auzite. Potrivit raportului național privind situația drogurilor în România 2025, consumul de droguri ilicite în rândul elevilor români de 16 ani este în scădere față de acum 5 ani. În 2024, aproximativ unul din 16 adolescenți a declarat că a încercat măcar o dată un drog ilegal. Este mai puțin decât în urmă cu 5 ani. Da, e o veste bună. Și nu înseamnă că problema a dispărut. Dar raportul vine și cu un detaliu care ne obligă să privim imaginea completă. În categoria de vârstă 15-34 de ani, consumul este în scădere la bărbați, însă în creștere la femei. Cu alte cuvinte, atunci când credem că începem să înțelegem fenomenul, el schimbă direcția. Asta ne învață ceva important. Adicțiile nu țin cont de stereotipuri. Nu aleg doar anumite cartiere, anumite familii sau anumite tipuri de oameni. Și nici prevenția nu poate funcționa după rețete vechi. Uneori avem impresia că tinerii nu ascultă, că orice spune un adult intră pe o ureche și iese direct pe TikTok. Dar realitatea e mai nuanțată. Adolescenții ascultă, doar că filtrează. Observă dacă îi judecăm sau dacă îi înțelegem, dacă le ținem predici sau dacă purtăm conversații. Poate că tocmai aici se ascunde explicația acestor cifre ceva mai optimiste. În ultimii ani s-a vorbit mai des despre sănătatea mentală, despre presiunea grupului, despre anxietate și despre curajul de a cere ajutor. Nu e suficient, dar e mai mult decât înainte. O discuție sinceră valorează mai mult decât 100 de interdicții. Și încă ceva, să nu transformăm fiecare adolescent într-un suspect și nici fiecare statistică într-un motiv de panică. Frica educă foarte prost. Încrederea însă poate construi ceva extraordinar. Așa că, dacă există o concluzie, aceasta este simplă. Atunci când cifrele ne dau un motiv de speranță, să nu-l ignorăm. Să continuăm să vorbim cu copiii noștri înainte ca alții să vorbească în locul nostru. Pentru că prevenția nu începe cu un control. Începe cu o conversație, iar uneori, exact acea conversație poate schimba o viață. City Vibes. Deep sounds for modern souls.

0: pe frecvențele Viva FM și la propriu și la figurat. E un mesaj și pentru tine dacă asculți acum City Vibes la Viva FM. 15:49 de minute, ceea ce înseamnă că ne apropiem de finalul acestei ore, dar ne apropiem cu pași repezi și de fixul orei 16 atunci când vin știrile pe frecvențele Viva FM. În câteva minute Lady Gaga cu Runaway se vom asculta aici împreună pe frecvențe, apoi așa cum spuneam, știrile la fixul orei 16 și după știri mă întorc și eu, Alina, sunt și îți mulțumesc că ești aici.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, mă, nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
4: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM.
5: City Vibes.
6: Urban Beats. Beats. Beats.
5: Viva FM.
7: No matter what, you got.

Bun găsit la știrile Viva FM! Lucrările la ansamblul de locuințe pentru tineri construit cu fonduri europene în zona Grădinar-Metalurgie din Iași avansează în ritm susținut. Proiectul prevede construirea a 7 tronsoane de bloc cu un total de 188 de apartamente, 98 cu o cameră, 78 cu două camere și 12 cu trei camere. Complexul va dispune și de 199 de locuri de parcare, dintre care 14 sunt destinate persoanelor cu dizabilități. Potrivit primăriei Iași, clădirile au fost finalizate, iar în această perioadă se execută ultimele lucrări de finisaj și amenajarea zonei. Imobilele sunt proiectate după standardul NZEB, ceea ce înseamnă un consum redus de energie și o eficiență energetică ridicată. Investiția este finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Proiectul include și montarea a 45 de stații de încărcare pentru autoturisme electrice, cu un total de 90 de puncte de încărcare. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 14 milioane și jumătate de euro. Primăria Iași dă asigurări că pistele pentru biciclete și celelalte amenajări destinate persoanelor cu dizabilități sau alergătorilor nu vor fi desfințate, în ciuda informațiilor apărute în spațiul public. Reprezentanții municipalității precizează că pistele existente au fost realizate în conformitate cu legislația în vigoare la momentul amenajării și au fost avizate de poliția rutieră. Noile modificări legislative impun însă adaptarea infrastructurii pentru ca aceasta să respecte actualele cerințe de siguranță. În acest context, primăria va realiza un master plan pentru circulația bicicletelor, document care va stabili dezvoltarea unei rețele moderne și continue de piste velo în municipiu.

0: din zona metropolitană Iași. Studiul, finanțat din bugetul local, are o valoare de 240.000 de lei și ar urma să fie finalizat în cel mult 6 luni. Municipalitatea mai precizează că proiectul pistelor de biciclete din zona metropolitană este în continuare în derulare, iar investiția privind pista dintre Ronda Agronomie și campusul Tudor Vladimirescu nu a fost abandonată, urmând ca soluțiile tehnice să fie stabilite prin viitorul masterplan. Statele membre ale Uniunii Europene au convenit să prelungească până la 4 martie 2028 statutul de protecție temporară acordat refugiaților din Ucraina. Decizia oferă încă un an de stabilitate pentru cele peste 4 milioane de persoane care au fugit din calea războiului și beneficiază de drept de ședere, acces la piața muncii, servicii medicale și educație în statele membre. Acordul introduce însă și o nouă condiție pentru viitorii solicitanți. Persoanele care vor cere de acum înainte protecție temporară vor trebui să dovedească faptul că și-au îndeplinit obligațiile militare prevăzute de legislația ucraineană. Noile reguli nu îi afectează pe refugiații care beneficiază deja de acest statut. Decizia urmează să fie adoptată oficial de Consiliul Uniunii Europene și va intra în vigoare după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Asculți City Vibes.

Dai, dai, pe frecvențele Viva FM, despre care Shakira spunea că este, înainte de toate, o piesă despre speranță și unitate. Refrenul adună expresii precum hi, let's go și dale în mai multe limbi, pentru că mesajul este același peste tot în lume și anume mergem înainte împreună. Asta a declarat Shakira atunci când a fost lansată această piesă Dai, dai, pe care am și ascultat-o pe frecvențele Viva FM și care deschide ultima oră de City Vibes de astăzi de pe frecvențele Viva FM. Așadar, așa cum spune Shakira, mergem înainte împreună. Mai avem o oră la dispoziție, 16 și 10 minute acum, dar deși e doar o oră, eu cred că sună cam cum ar suna un weekend întreg undeva pe o plajă, la mare, cum sună. Nu știu unde te prinde ora asta, dar poate că merge să visăm puțin cu ochii deschiși și cu urechile ciulite, dacă pot să spun așa, pentru că avem piese faine în playlistul Viva FM. Alina, sunt, îți mulțumesc că ești aici și să ne sune bine viața în următoarea oră, cel puțin.

0: Looking for you aici pe frecvențele Viva FM. Eu știu sigur că ești aici, dar te mai caut dintr-un motiv, pentru că sunt momente când fac diferite lucruri care mi se par ciudate și de fapt am aflat că le facem toți. Nu sunt eu ciudată, ci sunt lucruri normale pe care poate nu le povestim și îți propun așa să aflăm împreună aici pe frecvențele Viva FM 5 chestii ciudate pe care le facem toți și mai mult decât atât psihologia din spatele lor. 1. Regula volumului la mașină. Când cauți o adresă nouă sau parchezi la milimetru, dai muzica mai încet pentru că, evident, dacă urlă boxele, nu mai vezi bine drumul. Se pare că creierul are o capacitate limitată de atenție. Când situația e grea, stimulul auditiv încarcă inutil procesorul. Deci e o chestie cât se poate de normală, nu e nimic ciudat. 2. Regula legată de eroarea de planificare și ni se întâmplă cel mai mult când mergem la supermarket, pentru că intrăm pentru două chestii de fiecare dată, refuzăm să luăm un coș de cumpărături, dar după 5 minute alergăm cu un braț de produse în brațe și se cheamă regula de eroarea de planificare. Creierul subestimează inițial efortul. Odată pornit, mândria refuză să accepte eșecul planului, tocmai de asta nici nu ne întoarcem să luăm un coș după ce, când am intrat, l-am ignorat complet. 3. Protocolul degetele de la picioare. Recunosc că aici am ridicat un pic din sprâncene când am văzut asta, până când am citit și mi-am dat seama că mai fac și eu asta uneori. Îți cade o șosetă sau un obiect ușor pe jos, preferi să-l apuci cu degetele de la picioare și să-l propulsezi direct în mână, în loc să te apleci ca un om normal, cu ghilimelele de rigoare, pentru că se pare că și noi ceilalți suntem oameni normali, mai ales că este o chestiune psihologică. Legea minimului efort. Creierul este, din punct de vedere evolutiv, un organ care conservă energie. O mișcare de gleznă consumă mult mai puține calorii decât coborârea întregului centru de greutate. 4. Fobia de curier. Nu știu dacă avem chiar fobie de curier, având în vedere că dăm atât de multe comenzi, dar dacă vine mâncarea, sună interfonul și ne transformăm instant în ninja prin casă, mergem pe vârful până la ușă și așteptăm acolo în liniște de plină, ca să nu părem disperați sau leșinați de foame. Se numește managementul impresiei. Deși ne e foame, vrem să părem calmi și sub control în fața unui străin. Mascăm așadar nevoia imediată ca să păstrăm aparențele și cred că asta cu aparențele se aplică în mai multe situații și am ajuns la situația numărul 5 și explicația psihologică în cauză. Cititul din notificări. Vezi un mesaj, îl citești parțial din bară, dar nu intri pe chat ca să nu lași cu văzut sau sin. Îți spui că răspunzi mai târziu, îți aduce aminte peste 2 săptămâni. Aici se pare că al nostru creier vrea recompensa rapidă, să afle ce scrie, dar evită costul, adică efortul de a răspunde, pentru că nu lăsăm un marker vizual, mesajul rămâne necitit în aplicație și creierul îl arhivează complet și uită care de răspuns. Așadar, sunt lucruri pe care le facem cu toții, nu suntem ciudați, suntem doar oameni. 16:21 chiar acum, mă bucur că am spart așa niște mituri și poate data viitoare în grupul tău de prieteni recunoști măcar un punct din cele 5 povestite aici. Suntem în City Vibes la Viva FM, eu sunt Alina, îți mulțumesc că ești aici și îți propun să ne întoarcem la muzica bună.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
6: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
7: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
8: Auzi muzica! Simți vibe-ul ferii! Atunci pregătește-te de Deep in the Forest! Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival! Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct! The Play Verii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest! Let's write some hits!
9: Viva FM! City Vibes!
8: Your city, your vibe, your radio!

0: Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre ceva ce pare banal, dar ascunde o poveste de milioane de ani. Nisipul. La prima vedere, nisipul pare doar un amestec de granule mici de piatră. Dar fiecare fir de nisip este rezultatul unui proces lung de transformare a rocilor. Totul începe cu eroziunea. Vântul, apa, înghețul și căldura fisurează și sparg stâncile mari în fragmente tot mai mici. Râurile transportă aceste bucăți de rocă, iar în timp ele se lovesc unele de altele și se rotunjesc, devenind granule fine. Cele mai multe particule de nisip sunt formate din cuarț, un mineral foarte rezistent. De aceea, nisipul poate supraviețui milioane de ani fără să se descompună complet. Pe plaje, nisipul este adesea adus de râuri, din munți și purtat până la mare. Valurile îl macină în continuare și îl depun pe țărm. În deșerturi, vântul este cel care modelează și transportă nisipul, formând dunele spectaculoase. Un lucru curios. Nu tot nisipul este la fel. Nisipul din deșert este mai rotunjit și mai fin, în timp ce cel de pe plajă este mult mai aspru și mai variat. Așadar, fiecare fir de nisip este o mică bucată din istoria Pământului, modelată de vânt, apă și timp. Un material aparent simplu, dar rezultat din milioane de ani de transformări ale naturii. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință de astăzi. Noi ne reauzim în curând cu o nouă poveste fascinantă din lumea științei.
2: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
4: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
5: 0751 733 553.
6: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
7: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
8: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
9: Când
0: experți în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
9: Mesaj de conștientizare.
10: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
11: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: Mesaj de conștientizare.
13: Let's ride zombie hits.
14: Viva FM.
13: City vibes.
14: Urban beats.
13: Viva FM.

0: deja tradiția noastră de aici, de pe frecvențele Viva FM, înseamnă că știi că e fix momentul acela din zi în care trebuie să ne luăm la revedere, dar din nou cu promisiunea reîntâlnirii mâine de la 13, tot aici în City Vibes. Se spune cumva că zilele bune trec repede, dacă e adevărat, înseamnă că astăzi chiar a fost una dintre ele. Îți doresc să-ți treacă frumos și repede pe mai departe ziua aceasta, să se așeze lucrurile așa cum ți-ai planificat. Muzica bună te însoțește în continuare aici pe frecvențele Viva FM. La fixul orei 17 vin știrile și imediat după știri intri în energia aceea de festival, chiar și într-o zi de miercuri, pentru că Viva Deep Music ne reauzim mâine tot aici de la 13. Eu sunt Alina și nu îți spun bye-bye înainte de a face urarea mea de toate zilele, și anume să-ți găsești loc de parcare liber exact când ai nevoie de el. Bye! Ca să-ți dau așa puțin din ce urmează aici, Ed Sheeran în playlistul Viva FM, The Motans, și lista poate continua, iar la fix vin știrile. Să-ți fie bine! Bye!
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de km și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
3: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: Coriolan ne sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit la știrile Viva FM. Echipele servicii publice Miroslava continuă lucrările de întreținere și gospodărire a domeniului public în mai multe zone ale comunei. În această perioadă, în jurul stadionului din Uricani se desfășoară lucrări de cosire a vegetației, greblare, măturare și colectare a resturilor vegetale. Acțiuni similare au loc și în zona platformei din Balciu, precum și în perimetrul padocului pentru câinii fără stăpân. La grădinița Miroslava continuă lucrările de renovare. Se montează gresie și se execută lucrări de finisare și amenajare pentru modernizarea spațiilor destinate copiilor. Totodată, arborii ornamentali din apropierea unităților de învățământ și a centrului de zi pentru persoane vârstnice sunt udați în mod regulat, iar iarba rezultată în urma cosirii este încărcată și transportată de echipele de intervenție. Reprezentanții servicii publice Miroslava îi încurajează pe locuitori să transmită în continuare sesizări și sugestii privind activitatea de întreținere a domeniului public. Cei 4 elevi din județul Iași care au obținut media 10 la evaluarea națională și la examenul de BAC au fost premiați în cadrul unei festivități organizate de Primăria Municipiului Iași și Inspectoratul Școlar Județean. Fiecare absolvent a primit un premiu în valoare de 2000 de lei, alături de diplome, cărți și coronițe. Totodată au fost recompensați simbolic profesorii care i-au pregătit și directorii unităților de învățământ. La evaluarea națională, județul Iași a avut un singur elev cu media 10, Cezara Ștefăniu, de la Colegiul Costache Negru, una din cele 7 medii maxime înregistrate la nivel național. La bacalaureat, 3 absolvenți au obținut media 10, Daria Maria Svecliș de la Colegiul Național Iași, Bianca Andreea Balan de la Colegiul Mihail Sadoveanu din Pașcani și Naomi Pascal de la Colegiul Tehnic Haralam Vasiliu din Poduiloaiei. Festivitatea a avut loc la Palatul Roznovanu în prezența reprezentanților administrației locale și a Inspectoratului

școlar județean Iași. Administrația Națională de Meteorologie anunță un nou val de caniculă în România, însoțit însă și de episoade de instabilitate atmosferică. Informarea meteo este valabilă până sâmbătă seara. Temperaturile vor crește treptat, iar în vestul, sudul și sud-estul țării maximele vor ajunge la 35-37 de grade Celsius. În aceste regiuni sunt așteptate și nopți tropicale, cu minime care nu vor coborî sub 20 de grade. În același timp, pentru astăzi și mâine sunt în vigoare avertizări cod galben de furtuni. În zonele montane, Maramureș, Transilvania, nordul Munteniei și nord-estul Olteniei sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și izolat grindină. Meteorologii recomandă populației să urmărească actualizările prognozelor, deoarece avertizările pot fi modificate în funcție de evoluția fenomenelor meteo. Acestea au fost informațiile orei. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: Vara aceasta, răcorește-te cu surprize la X-Optic. Vino în magazin, alege-ți o înghețată și câștigă un premiu pe loc. Accesorii optice și vouchere de 100 de lei și 250 de lei, iar premiul cel mare, un voucher de 500 de lei. În perioada 1 iulie 31 iulie te așteptăm să îți alegi înghețata norocoasă la Optica Medicală X-Optic în Moldova Mall. Pentru că vederea ta contează, bazează-te pe specialiștii de la X-Optic.
1: Salut! Sunt Damian Rigici și vă aștept alături de taraful meu la Deep in the Forest, pe data de 18 iulie, la Corlata Suceava, pentru o seară plină de distracție. Vă pup!
2: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe livetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
3: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o primă ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
4: În perioada 30 iulie-2 august, Festivalul Trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
0: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
5: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
0: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul Trufelor. O experiență cât o vară.
6: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
0: Veniți la Brass vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
0: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Arcofiro Stars te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie vino la festivalul istoric Jet Odava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend, cetatea Jet Odava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Jet Odava, în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași. 17-19 iulie. Transport asigurat din Rond Bucium. Jet Odava. Istorie vie. Spirit Jet Odac. Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: La salonul Stefan Art găsești tot ce ai nevoie pentru un look impecabil. Tunsori moderne, coafat, cosmetică, manicură, tratamente profesionale și spa pentru păr, toate într-o atmosferă relaxantă. Redescoperă frumusețea și încrederea în tine cu servicii adaptate nevoilor tale. Salon Stefan Art. Frumusețea începe cu o îngrijire completă. Programează-te acum și bucură-te de o experiență dedicată frumuseții tale. Ne găsești în Alexandru cel Bun, strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște. Facebook Salon Stefan Art, TikTok și Instagram Stefan Art Hair Studio.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
4: Aici.
5: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici când totul se schimbă.
6: Aici.
7: Aici mereu când este nevoie.
5: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
0: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM! Lucrările la ansamblul de locuințe pentru tineri construit cu fonduri europene în zona grădinar-metalurgie din Iași avansează în ritm susținut. Proiectul prevede construirea a 7 tronsoane de bloc cu un total de 188 de apartamente, 98 cu o cameră, 78 cu două camere și 12 cu trei camere. Complexul va dispune și de 199 de locuri de parcare, dintre care 14 sunt destinate persoanelor cu dizabilități. Potrivit primăriei Iași, clădirile au fost finalizate, iar în această perioadă se execută ultimele lucrări de finisaj și amenajarea zonei. Imobilele sunt proiectate după standardul NZEB, ceea ce înseamnă un consum redus de energie și o eficiență energetică ridicată. Investiția este finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Proiectul include și montarea a 45 de stații de încărcare pentru autoturisme electrice, cu un total de 90 de puncte de încărcare. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 14 milioane și jumătate de euro. Primăria Iași dă asigurări că pistele pentru biciclete și celelalte amenajări destinate persoanelor cu dizabilități sau alergătorilor nu vor fi desfințate, în ciuda informațiilor apărute în spațiul public. Reprezentanții municipalității precizează că pistele existente au fost realizate în conformitate cu legislația în vigoare la momentul amenajării și au fost avizate de poliția rutieră. Noile modificări legislative impun însă adaptarea infrastructurii pentru ca aceasta să respecte actualele cerințe de siguranță. În acest context,

0: Primăria va realiza un master plan pentru circulația bicicletelor, document care va stabili dezvoltarea unei rețele moderne și continue de piste velo în municipiu și în zona metropolitană Iași. Studiul, finanțat din bugetul local, are o valoare de 240.000 de lei și ar urma să fie finalizat în cel mult 6 luni. Municipalitatea mai precizează că proiectul pistelor de biciclete din zona metropolitană este în continuare în derulare, iar investiția privind pista dintre Ronda Agronomie și campusul Tudor Vladimirescu nu a fost abandonată, urmând ca soluțiile tehnice să fie stabilite prin viitorul master plan. Statele membre ale Uniunii Europene au convenit să prelungească până la 4 martie 2028 statutul de protecție temporară acordat refugiaților din Ucraina. Decizia oferă încă un an de stabilitate pentru cele peste 4 milioane de persoane care au fugit din calea războiului și beneficiază de drept de ședere, acces la piața muncii, servicii medicale și educație în statele membre. Acordul introduce însă și o nouă condiție pentru viitorii solicitanți. Persoanele care vor cere de acum înainte protecție temporară vor trebui să dovedească faptul că și-au îndeplinit obligațiile militare prevăzute de legislația ucraineană. Noile reguli nu îi afectează pe refugiații care beneficiază deja de acest statut. Decizia urmează să fie adoptată oficial de Consiliul Uniunii Europene și va intra în vigoare după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: vezi, cunoști nul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Salut! Sunt Damian Rigici și vă aștept alături de taraful meu la Deep in the Forest, pe data de 18 iulie, la Corlata Suceava, pentru o seară plină de distracție. Vă pup!
3: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe livetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM. Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
4: Auzi muzica! Simți vibe-ul ferii! Atunci pregătește-te de Deep in the Forest! Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival! Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct! The Play Ferii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest!

0: Sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
0: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
0: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
2: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
6: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: Mesaj de conștientizare.
10: Let's ride some hits.
11: Viva FM.
8: Viva Deep Vibes.

0: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de km și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
1: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
4: Let's ride some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM. Echipele servicii publice Miroslava continuă lucrările de întreținere și gospodărire a domeniului public în mai multe zone ale comunei. În această perioadă, în jurul stadionului din Uricani se desfășoară lucrări de cosire a vegetației, greblare, măturare și colectare a resturilor vegetale. Acțiuni similare au loc și în zona platformei din Balciu, precum și în perimetrul padocului pentru câinii fără stăpân. La grădinița Miroslava continuă lucrările de renovare. Se montează gresie și se execută lucrări de finisare și amenajare pentru modernizarea spațiilor destinate copiilor. Totodată, arborii ornamentali din apropierea unităților de învățământ și a centrului de zi pentru persoane vârstnice sunt udați în mod regulat, iar iarba rezultată în urma cosirii este încărcată și transportată de echipele de intervenție. Reprezentanții servicii publice Miroslava îi încurajează pe locuitori să transmită în continuare sesizări și sugestii privind activitatea de întreținere a domeniului public. Cei 4 elevi din județul Iași care au obținut media 10 la evaluarea națională și la examenul de BAC au fost premiați în cadrul unei festivități organizate de Primăria Municipiului Iași și Inspectoratul Școlar Județean. Fiecare absolvent a primit un premiu în valoare de 2000 de lei, alături de diplome, cărți și coronițe. Totodată au fost recompensați simbolic profesorii care i-au pregătit și directorii unităților de învățământ. La evaluarea națională, județul Iași a avut un singur elev cu media 10, Cezara Ștefăniu, de la Colegiul Costache Negru, una din cele 7 medii maxime înregistrate la nivel național. La bacalaureat, 3 absolvenți au obținut media 10, Daria Maria Svecliș de la Colegiul Național Iași, Bianca Andreea Balan de la Colegiul Mihail Sadoveanu din Pașcani și Naomi Pascal de la Colegiul Tehnic Haralam Vasiliu din Poduiloaiei. Festivitatea a avut loc la Palatul Roznovanu în prezența reprezentanților administrației locale și a Inspectoratului Școlar Județean Iași. Administrația Națională de Meteorologie anunță un nou val de caniculă în România, însoțit însă și de episoade de instabilitate atmosferică. Informarea meteo este valabilă până sâmbătă seara. Temperaturile vor crește treptat, iar în vestul, sudul și sud-estul țării maximele vor ajunge la 35-37 de grade Celsius. În aceste regiuni sunt așteptate și nopți tropicale, cu minime care nu vor coborî sub 20 de grade. În același timp, pentru astăzi și mâine sunt în vigoare avertizări cod galben de furtuni. În zonele montane, Maramureș, Transilvania, nordul Munteniei și nord-estul Olteniei sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și izolat grindină. Meteorologii recomandă populației să urmărească actualizările prognozelor, deoarece avertizările pot fi modificate în funcție de evoluția fenomenelor meteo. Acestea au fost informațiile orei. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
1: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
2: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
3: 0751 733 553.
4: Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie vino la festivalul istoric Geto Dava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend cetatea Geto Dava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Geto Dava, în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași, 17-19 iulie. Transport asigurat din Rond Bucium. Geto Dava. Istorie vie. Spirit getodac.
5: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
6: Păi eu știu pe ăla lui Mihai. E băia bun, te pricepe la toate. Ma nu cred că are autorizație.
7: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
8: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
9: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
10: Salut! Sunt Damian Drăghici și vă aștept alături de taraful meu la Deep in the Forest, pe data de 18 iulie, la Corlata Suceava, pentru o seară plină de distracție. Vă pup!
11: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava, bilete pe lifetickets.ro.

0: La salonul Stefan Art găsești tot ce ai nevoie pentru un look impecabil. Tunsori moderne, coafat, cosmetică, manicură, tratamente profesionale și spa pentru păr, toate într-o atmosferă relaxantă. Redescoperă frumusețea și încrederea în tine cu servicii adaptate nevoilor tale. Salon Stefan Art. Frumusețea începe cu o îngrijire completă. Programează-te acum și bucură-te de o experiență dedicată frumuseții tale. Ne găsești în Alexandru cel Bun, strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște, Facebook Salon Stefan Art, TikTok și Instagram Stefan Art Hair Studio. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje și vinte familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: 1, 2, ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Let's ride some hits. Viva FM.

0: casă sau birou imaculat?
1: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: În perioada 30 iulie-2 august, Festivalul Trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
5: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
6: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
5: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul Trufelor. O experiență cât o vară.
7: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
8: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
9: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
8: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Let's write some hits.
12: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Sancțiunile aplicate pentru infracțiunile de mediu cresc semnificativ, iar în funcție de gravitatea faptei, pedepsele pot ajunge la 20 de ani de închisoare, așa prevede un proiect de lege publicat în Transparență Decizională de Ministerul Mediului. Proiectul stabilește mai exact un sistem gradual de sancționare a infracțiunilor deja existente în legislația privind protecția mediului, în funcție de gravitatea faptei și efectele produse. Respectiv, închisoarea de la 1 an la 5 ani pentru fapte susceptibile să provoace decesul sau vătămarea gravă a unei persoane sau daune semnificative mediului, închisoare de la 2 la 7 ani atunci când daunele semnificative asupra aerului, apei, solului, ecosistemelor, animalelor sau plantelor s-au produs efectiv. Închisoare de la 3 la 10 ani pentru distrugeri sau daune semnificative produse pe scară largă, care sunt irreversibile ori de lungă durată. Închisoare de la 10 la 20 de ani dacă infracțiunea de mediu a avut ca urmare moartea unei persoane. Ministrul interimar al dezvoltării, Geche Otilo, a anunțat publicarea în Monitorul Oficial a actului normativ care creează cadrul necesar pentru absorpția mai rapidă a fondurilor europene și eficientizarea investițiilor. Potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, noua lege reprezintă un pas esențial în direcția deblocării și accelerării proiectelor de investiții publice, în special în contextul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență, prin introducerea unor mecanisme flexibile și eficiente de recepție al lucrărilor. Actul normativ permite ca investițiile finanțate din fonduri europene să fie decontate și finalizate într-un ritm accelerat, fără a afecta cerințele privind calitatea, siguranța și conformitatea construcțiilor, se subliniază în comunicat. Uniunea Europeană ar putea interzice accesul la rețelele sociale în cazul copiilor cu vârste mai mici de 13 ani din cauza riscurilor puternice la care se expun aceștia. Este principala recomandare a unui grup de experți care a prezentat la Bruxelles raportul comandat la începutul anului de Comisia Europeană. Președinta Executivului European, Ursula von der Leyen, spune că va analiza concluziile raportului și va veni cu o propunere legislativă după vacanța de vară. Aceasta spune că raportul arată foarte clar că mediile sociale online nu sunt o jucărie, iar argumentele sunt susținute de cifre care indică o dependență în creștere. În Europa, tinerii petrec acum între 4 și 6 ore pe zi în fața ecranelor. 6 ore în fiecare zi înseamnă 20 de ani din viața lor. Aproape 60% dintre copii au experimentat probleme emoționale sau psihosociale online. Părinții văd consecințele acestui lucru în fiecare zi. Pierderea somnului, depresie, anxietate, hărțuire cibernetică, expunere la conținut dăunător. Raportul recomandă introducerea unei restricții armonizate în întreaga Uniune Europeană, astfel încât copiii sub 13 ani să nu poată avea acces la rețelele sociale. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Salut! Sunt Damian Drăghici și vă aștept alături de taraful meu la Deep in the Forest pe data de 18 iulie la Corlata Suceava pentru o seară plină de distracție. Vă pup!
3: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe livetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
7: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
8: Auzi muzica! Simți vibe-ul ferii! Atunci pregătește-te de Deep in the Forest! Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival!
9: Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct!
8: The Play Ferii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest! Let's write some hits!
10: Viva FM!

0: dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente. În gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits. Viva FM.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
5: Let's ride some hits.

0: Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie vino la festivalul istoric Getotava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend cetatea Getotava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Getotava, în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași. 17-19 iulie. Transport asigurat din Rond Bucium. Getodava. Istorie vie. Spirit Getodac.
1: Auzi muzica. Simți vibe-ul verii.
2: Atunci pregătește-te de Deep in the Forest.
1: Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival.
2: Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct.
1: The Play Verii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest. Let's write some hits.
3: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: auzi muzica. Simți vibe-ul verii. Atunci pregătește-te de Deep in the Forest. Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival. Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct. The Play Verii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Aici.
4: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
5: Aici.
6: Aici, mereu când este nevoie.
4: Crucea Roșie Română, aici de 150 de ani.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Let's ride some hits.

auzi muzica, simți vibe-ul verii. Atunci pregătește-te de Deep in the Forest. Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival. Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct. The Play Verii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest.